0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan soek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.
1: Hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kos ook en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg, stik lang. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou radio.
1: Panikaap tot Kukenaap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
2: Los www.joustasie.net, jou stasie, waar jy saak maak.

0: in die oggend as ek na jou vra.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Ja.

trigantos vallei. Hy het gewerk by die korporasie, 10 mijl ver van sy huis. Sy fiets die het nek eers nie, teen die bulte moes hy stap. En amal het sy tjoen geken, wat hy fluit so langs die pad.

0: Jou stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Die muziek raakt niet.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klim op die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda Tygervallei. For the thrill of the ride. Honda.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Naalbyt, lekker.
1: Hierdie is jou stasie.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibia toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store.
1: Google Play Store.
0: Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.
2: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
3: Contra Science, sedert 1967.
4: Hierdie is jou stasie.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel by Weesgerus vakansieoord geleë 130 km noord van Pretoria. Kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee? Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.
1: Jou stasie.net.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: Lekker en lekkerder, jou stasie.net.
1: Ek het 'n boomhuis by die blou see. Ek het 'n liefde wat my vreugde gee. En dat snuit honne wat die werf besnuif. En bye wat die lavendel en die

0: Ach nee, man. Die kraan brup, brup. Die plafond sag, sag. En die meer. Jo, hy nie pijnt. Bringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons ek ceilings painting in all die general home in business maintenance dinge binne. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, raf, raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar. En ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: www.joustasie.net, jou stasie waar jy saak maak.
3: Wat jy nie weet nie, kan jy nie vergeet nie. Dis 'n

0: Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.
1: Jou Stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou Stasie, waar jy saak maak.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

Jimmy Steakhouse sou is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

En ek sê vir jou goeiemôre. Weer eens uit die ateljee van jou stasie waar jy saak maak en dit is baie lekker ek jy saam met my kan kuier op hierdie maandagoggend. Ja, dit is natuurlik die 6de van Julie. Maar voor ons aangaan met vandag se program, kom ons gaan eens na 'n oordenking.

0: In die tijd is zo 7 minuten na 6. Dan kom ons even dankie voor onze borger Jimmy Sousa.
1: Dit programma wordt met trots geborgen door Jimmy Sousa.
0: Ja, weer eens goeiemorgen, hartelijk morgen aan Suid-Afrika. Ja, Fossie is daar, Winston, Gerrie Nodea, Klampies en dan is nog een hele klomp mense wat daar deur hardloop en name inspring en uitspring. En ek sê vir jou, ja, dankie dat jy saam my kuier. Maar ons moet ons nou natuurlik beweeglik raak. Ons moet so 'n bietjie suurstof belaaide bloed daar deur die are kry. Ja, baie van julle hardloop so 'n paar honderd kilometer op 'n dag. Baie van julle gaan in 'n yoga posisie in en dan vou jy die kniggies. Sorg maar nie dat iemand naby is nie om jou op te help. Weet, dis nou ek as kan ek nou nie weer kan regop kom nie. En dan haal jy nou stadig diep asem op die telling van 3. En dan klink dit asof ons wil doodgaan. Nee, wat ons doen nie dit nie. Ons hier by jou stasie, ons doen dit met musiek. En wie beter as wat vir ons die pas aangee. So as jy dat een dag daar onder die duvei lê, is heel koelerig, is heel koud. My motor se temperatuur meter gesê so 9 grade hier by ons in die Weskaap. Ons gaan nou kyk hoe lyk dit daar in die rest van die land. Maar as jy dat nou onder die duvei lê, ja, jy kan maar net so die tone beweeg, of jy oor beweeg, of jy oore beweeg. As jy jou oore kan beweeg, baie mense kan dit nog doen, of voete, bene, ja, as jy dat nou wel op is, beweeg dan nou maar saam met Bonnie Tyler, Have You Ever Seen The Rain? Ja, op die maat van die muziek kan jy nou kom bys toe beweeg, en so lang die ketel aan te vir jou kopie koffie.

0: En daar is natuurlijk ons tijdsendaal, so vir 20 minuten na 6. Ja, is nou tyd vir ons meelgooi, ja, ons boeremuziek treffer. Jy gryp daar shaker, jy skud so 'n bietjie meel daar op die vloer, nie te veel nie, nou, vrou lief het gister die vloer gewas, of jy het elke vloer gewas, so ja, net een bietjie liggies, net so liggies, meelgooi. Seizoen 4 en episode nummer 4, so jy gryp nou vir mama, vir papa, kat, die kraai, die krant, die ketel, die katel, die koekerolle, die kombers, die koppie, die mop, die besem, die squeezy, bierman, biervrou, gefriste hoender, waar is ons gefriste hoender, of een warm hondjie, of een teddybeer, net wat jy wil, net waarmee jy wil dans, morgen alleen, en kom ons dans lekker saam, so ja, al uit die danskoene, gryp mekaar en kom ons skoffel.
1: Jou boeremuziektreffer op jou stasie.

0: ouers. Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaantyd, ontbyt.
1: Inderdaad, dis hoe jy dag begin. 6:28, ja, dis hoe jy die dag begin. Ja, Janiel, ek tik die keyboard, ek skryf gou vir Rooi se boodskap. Laasweek was dit my beurt vir verkoue en griep. En ja, hierdie week is dit sy beurt, Rooi, jy moet gou gesond word. Ja, laat Debbie my oma, moet jou maar, ja, lekker dokter, ja. Ja, nee, ek het so een paar maande terug, het was ek ook siekerig, toe het ek by my apteek, my gewone apteek, medisyne gaan haal, en ek moest nou eers linker nier verkoop om die medisyne te bekost.

0: Goeiemôre. Ja, kyk, Jimmy Sauces en Jimmy Spices loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomys. Hulle plek lekker.
1: Jimmy Sauces, die beter kiese vir 'n braai.
2: En dan sê ek vir ons borger, Jimmy Sauces, baie dankie vir hulle borgskap. Kom ons gaan loer gevindig daar by die verkeer.
1: Jou stasie verkeer.
2: En Gauteng, baie swaar verkeer op die N3 Noordwaarts tussen van Burenweg en Elands interseksie. Alle bane is open, maar baie swaar verkeer, hulle praat so van 12 minute en hulle gaan so stuk van 10,8 kilometer wees, wat swaar verkeer is, en jy gaan so 12 minute in daai stuk pad ry, so wees ook maar net geduldig daarso. En dan in KwaZulu-Natal sien ek nog niks hierso vir hulle nie, net gou weer hierso op datum bring. Nee, daar is niks nie, net padwerke, daar is baie padwerke ook daarso. Padwerke op die N2 tussen Ebeklute en Omgeni, beperkte rybane ook, die N3 tussen Ebeklute en die M13 uitgang. Paradijsvallei ook beperkte rybane, die N3 tussen Jongweni en Hammersdal ook beperkte rybane. So daar is heel baie padwerke wat in KwaZulu-Natal aan die gang is met beperkte rybane, so wees ook maar net geduldig daar so asjeblief. En dan hier by ons in die Weskaap, die R300 afrit na die N1 toe richting Kaapstad, ook stadig bewegende verkeer, hy is bezig om redelijk op te tel. Ek sien dat Chapman's Peak is wel op. Sigbaarheid is so 16,13 kilometer, temperatuur is 14,66 graden Celsius, en dan so een windspoed van so 3,62 kilometer per uur in noordwestelike richting. En ja, het lyk soos een lekker rijtje as jy daar om wil ry volgend. Ben Paul weg is ook op, daar is nie een probleem daar nie. Hierso by Kraaifontein op die N1 richting Kaapstad, Kraaifontein, daar is so 'n bietjie van 'n swaar verkeer daar by die industriële area. En dan as jy bietjie verder gaan by Tygerberg Heuwel verby, afwaarts, daar by N1 stad, daar is ook so 'n bietjie swaar verkeer. Die R27 is ook al besig, het al stadig verkeer op, hierso van Blouberg Strandse kant af, en dan die M7 vanaf die N1 tot die N2 in beide richtings. Daar is baie verkeer op die pad al reeds, en dan voortrekker weg hier uit Blackheath, Kousevier, Belwalm, Parel, Goodwood, Maitland, area. Ek sien op voortrekker weg hier rondom, waar kan ek of jou een landmerk gee, hierso so in Paro net na by die Sanlam Centrum, en as jy nou Kaapstad toe beweeg, gaan Sanlam Centrum aan jou linkerkant voorle, daar was motorvoertuig ongeluk tussen Jones en Huguenot straat, daar so is motorvoertuig ongeluk gewees. Op hierdie stadium staan nie enige opeenhoping daarvan nie, maar wees my het geduldig, jy moet nou maar, kyk, en voordat ek er weg moet jy dink vir amal, jy moet dink vir jouself, vir hulle, en ook vir hulle, en vir hulle ook, jy moet vir amal dink as jy voordat ek er weg ry, want daar ry hulle net. Die N2 hier rondom Kalitsja, alles mooi skoon, daar is die probleme nie vanaf soms die westse kant af, en as jy verder aan beweeg by die aanloopbaan verby, en onder die M7 brug, daar gaan jy so'n bietjie stadig bewegende verkeer kry, tot en met die Vincent Pallotti Hospitaal, amper daar in hospitaal draai, en dan die M5 vanaf Access Park af, ook swaar bewegende verkeer, by die N2 verby, recht deur tot by die N1, stadig bewegende verkeer al reeds, maar het beweeg daarom, en dan die M3, ek sien hier so van Wynberg, Boys High, ook stadig bewegende verkeer, so plek, daarom nog nie een krisis nie, ja, nee, en ek so sê, Biden Paul is oop, en onthou maar net die gedeelte van die pad wat by die kus langs loop, die see, verby loop, dus daar van die Strandfontein tot by Muizenberg, los sand en klipperigheidjies en goedjies daar op die oppervlakte van die pad so wees, maar belief groot asseblief net ook daar so versigtig. En onthou ook maar net as jy by 'n robot kom waar die ligte flits, ek het nie enige op datum nie, so ver touchwood like it all right, maar as jy dalk van ietsie weet waar die robotte nie behoorlik werk nie, asseblief gebruik het maar as 4 rigting stopstraat, en jy kan gerus my laat weet sommer daar op WhatsApp 0665944248, laat my weet waar dit is en dan kan ek sommer ons luisteraars daarvan deel.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
2: Om 7 kyk ons na die nuus en net weer na ons verkeer, net na ons weer. En Neil sê hy is ook op pad, veilig wees Neil ook op die pad, asseblief, sien vir jou môre. En wees maar geduldig, vergroot maar die afstand tussen jou en die motor voor jou. Daar was nou wel 'n bietjie mistigheid, nee, waar was dit in KwaZulu-Natal? So 'n bietjie mistigheid daar in die noorde, sowel as hier by ons in die Wes-Kaap. Ook so 'n bietjie mistigheid op die paaie. En dan ook in Noord-Kaap, so asseblief, vergroot maar die afstand tussen jou en die motor voor jou en ry maar 'n bietjie stadiger, ja, ry maar 'n bietjie stadiger. Jy hoef nie so te jaag nie. Tony Braxton, Unbreak My Heart.
3: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.

0: Staantyd ontbyt op jou stasie.
1: En dis so 6:39 of 49, liewe. En ons woordjie vir vandag is 'n baie interessante woord. Dis nou maar meer vir mense as jy of al ons luisteraars of baie van ons luisteraars weet ek is diere liefhebbers. En hierdie woord is nou vooral van toepassing op die viervoetige baba wat wat blaf, né? Ja, wat nou oef. daai tipe ding. En die woord is 'n hondtrovert. 'n Hondtrovert. Dis nou iemand wat nie hou van mense nie. Ja, the more I know people, the less I like people and the more I like animals. Maar ja, dis nou wat eerder saam met 'n hondjie wil tyd spandeer en nie mense nie. Ja, so as jy nou 'n hondtrovert is, ek ken so 2 of 3 van hulle, dan is jy definitief, as jy nou verkies om in jou dierse geselskap te wees, dan is jy definitief 'n hondtrovert. Ja, en Karika Kiesenkamp en Bobby van Jaarsveld, hulle doen ons enetjie daar van die hondesalon.
2: Is 'n hondsalon, diamante skitter in die môre son, die hare blink en opge.

0: Wiesbaas en wie is die hond? Ja, een hondtrovert, as jy meer hou van hondjies as mense.
1: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Wesco Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigeen kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
3: Nee, al weer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
4: Ons is nommer 1.
0: En nou maar net, as jy wel een bietjie meer inlichting wil hee van ons adverteerders, gaan kyk gerus op ons webtuiste www.joustasie.net en jy sal al die inlichting daar kry. Ja, net weer eens, asseblief toch, as jy by 'n robot kom en die robot se syne, hy is nie reg nie, hy is af of hy flikker of wat ook al, asseblief toch, gebruik het maar net as 'n vierrigting stop, nie kanse vat neem.

0: die twee lukte af. Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: En in jou hoofnuus hierdie uur, die premier van Gauteng sê dit is ongelukkig dat protes oor water tot die dood van twee gemeenskapslede gelei het. National Black Business Caucus sê bureaukrasie bemoeilik Suid-Afrikaners se poging om spaarwinkels te registreer. En die uittredende Britse premier het teruggekap na kritiek dat hy te veel tyd aan buitelandse beleid bestee het. Goeiemôre, dit is maandag die 6de Julie en ek is Ian Miller met die 7 uur nuus. Die premier van Gauteng, Panyasa Lesufi, sê dit is 'n ongelukkige situasie dat protes oor die beskikbaarheid van water in Rotunda by Heidelberg tot die dood van twee gemeenskapslede gelei het. Lesufi het die twee gesinne gister besoek. Die twee mans het gestref toe die polisie Vrydag tydens gewelddadige betogings in Rotunda met rubberkoels op die skare geskiet het om hulle uiteen te jaag. Gemeenskapslede het tydens die protesaksie onder meer die huis van die burgemeester van die Lesedi plaaslike munisipaliteit aan die brand gesteek. 15 mense is na die betoging in hegtenis geneem. Die munisipaliteit skuld Rand Water 27 miljoen rand. Die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat ondersoek die twee mans se dood. Die organisasie National Black Business Caucus sê bureaukrasie en ingewikkelde munisipale prosesse bemoeilik Suid-Afrikaners se poging om spaarwinkels te registreer. Die groep het op berigte gereageer dat sowel Suid-Afrikaners as buitelanders nie aan wetgewing oor lisensiering en gesondheidsnakoming voldoen nie. Buitelandse burgers ontken dat hulle Suid-Afrikaners van sakegeleenthede ontneem. Dit volg op toenemende oproepe vir die sluiting van spaarwinkels in buitelandse besit. Die Departement van Binnelandse Sake sê meer as 3400 ongedokumenteerde buitelanders is eergister van die tydelike repatriasiesentrum in Musina, Limpopo, na Malawi en Zimbabwe gerepatrieer. Die bestuurder van Binnelandse Sake by die sentrum, Albert Matsuang, sê die meerderheid van die mense wie se dokumentasie verwerk is, is Malawiese burgers. Hy sê altesaam 53 busse het die mense na land van herkoms geneem. 49 van die busse is na Malawi en 4 is na Zimbabwe. Die uittredende Britse premier Keir Starmer het teruggekap na kritiek dat hy te veel tyd aan buitelandse beleid bestee het. Hy het gesê wie ook al hom opvolg sal nie meer tyd aan binnelandse probleme kan bestee nie. Starmer het verlede week sy bedanking na 2 jaar aangekondig. Hy sê buitelandse en binnelandse beleid kon nie geskei word nie, aangesien Brittanje deur 'n toenemende onstabiele wêreld ondervind. Starmer het ook gewys op die stabilisering van die ekonomie, die vermindering van kinderarmoede en die verbetering van die Britse gesondheidsdiens as van sy sleutelprestasies. Die sameroeper van die ANC se provinsiale taakspan in KwaZulu-Natal, Mike Mabuyakulu, sê die bestuurder van die voertuig wat die gewese LUR in Tukuku Maslaba eergister in Newcastle getref het, toe hy gedraf het, het die ongeluk self by die polisie aangemeld. Maar Slaba is dood toe die voertuig hom getref het terwyl hy in pad oorgesteek het. Mabuyakulu het beweringe ontken dat Slaba in 'n tref en trap voorval dood is. Hy het 'n beroep op die gemeenskap gedoen om die owerhede ruimte te gee om die klag van strafbare manslag teen die voertuigbestuurder te ondersoek. Die premier van die Weskaap, Alan Wendy, sê die provinsie het die gekoördineerde humanitaire ondersteuningsoperasie afgehandel om ongedokumenteerde buitenlanders by te staan wat vrywillig na hun land van herkomst wou terugkeer. Alle tydelike geriewe, insluitend die repatriasieterrein in Epping, is intussen gesluit. Wendy sê duisende mense wat die afgelope week buiten departement van binnenlandse sake en die vlugtelingcentrum deurgebring het, sy besonderhede is nagegaan, waarna hulle geregistreer is om nou na Musina onderweg vir repatriasie. Die alier vir finansies in Gauteng, Nkululeko Dunga, het die geweld by die Lesedi plaaslike municipaliteit in Rathanda, waar die huis van burgemeester Mluleki Nkosi aan die brand gesteek is, veroordeel. Die township in die suidooste van Gauteng het in chaos verval toe die gemeenskap met die polisie gebots en tydens een betoging oor die gebrek van watervoorsiening in die gebied. Dunga het op nuuskonferensie na aanleiding van die OG verslag gesê, hoewel hy begrip het vir die gemeenskapse frustrasie, is geweld nie die oplossing nie. Ek vraag verskoning, ek net hier so een dubbele verslag hier so. En dan golfnies. Die Suid-Afrikaanse speler Michael Hollick het sy eerste oorwinning op die tweede grootste golf tour ter wereld behaal. Dit was die 39-jarige Hollick sy eerste deelname aan die DP wereld tour. Hollick het in 5 onderbaan syfer 67 in die laaste ronde van die BMW Internationale Open in München behaal en het daarmee sy landgenoot Henny Du Plessis met 1 hou geklop. Hy het die toernooi op 270 18 onderbaan syfer afgesluit. Die Durbaniet van gebore het 4 jaar gelede sy loopbaan as beroepsspeler vaarwel toegeroep en is sy aandag na africhting verskuif. Hollick is die 5de Suid-Afrikaner wat hierdie seisoen by die DP wereld toernooi wen. Dylan Naidoo, Jaden Schraper en Richard Stern, Casey Jarvis en Hollick het saam 7 titels aangepalm. En dan motorwedrenner Charles Leclerc van Ferrari het die Britse Grand Prix op Silverton gewen, gevolg deur George Russell van Mercedes en Lewis Hamilton en nog een Ferrari. Lando Norris en McLaren was 4de. Die voorloper in verjaarsreeks, Kimi Antonelli, en die viermalige kampioen Max Verstappen het nie die wedren voltooi nie. En dan het ter afsluiting die in die bos Laveld nationale kunstefeest is eergister op die feestelike noot afgesluit toe duisende mense by die sportveld van die hoërskool Bergvlam in Mombela bijeengekom het vir die hoogtepunt van verjaarse feest wat oor 3 dae getrek. En die eerste in die bos feest is natuurlijk in 2004 gehou. Dit het ten doel om 'n platform te skep vir kunste en is een viering van kreativiteit, gemeenskap en warmgees van die Laveld. Feestgangers het vanjaar sy bijeenkomst as speciaal en uniek beskryf. En dan is weer ons hoofnuus, die premier van Gauteng, sê dit is ongelukkig dat protes oor water tot die dood van 2 gemeenskapslede gelei het en die uitredende Britse premier het teruggekap na kritiek dat hy te veel tyd aan buitenlandse beleid besteed. En op daardie noot, kom ons kyk wat sê die finansies. Die rand teenoor die dollar, 16 rand 24 cent teen die Amerikaanse dollar, 18 rand 57 cent teen die euro, 11 rand 26 teen die Australiese dollar, en 1 pond kos jou 21 rand en 67 cent. Die yuan, dit is die Chinese geldeenheid, 2 rand 39. En dan die goudprys verhandel teen $4,160 29 cent per fyn ons. En ek sien hy het so 0,33% teruggesak. En dan die Brent olie het ook 0,33% teruggesak en hy verhandel teen $71,86. Ja, wat goed is vir ons. En dan die Bitcoin verhandel teen $63,243.51. En dis dan die einde van ons nuusbulletin vir jou gebring deur jou stasie in samenwerking met RSG Nuus en Moneyweb.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Contrascience. Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
1: En ons sê baie dankie vir Jimmy Sousa ook vir hulle borskap van vanoggend se program. En onthou maar net alle adverteerders, as jy ietsie meer inligting wil hê, kan jy gerus kyk op ons webtuiste www.jousasie.net en jy gaan daar 'n bietjie meer inligting kry.
2: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Afrika Twin bring jou waar minder gaan. Robuus, betroubaar en gereed vir enige avontuur vanaf net R270.999 of klop die stad se koning die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000 bagasieboks ingesluit perfek vir werk en pret Honda gebou vir avontuur gemaak om te hou maak elke kilometer legendaries besoek Mika Honda by Tygervallei for the thrill of the ride Honda

0: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
1: ContraScience, sedert 1967.
2: Ek gebruik Jimmy sauce want dit maak alles lekker en sag. Van 'n choppie op die vuur tot 'n stew in die pot. Jimmy sauce is lekker op die lippe en lekker op die tong. Jimmy sauce, die beste in die weste.
3: Die beste in die weste? Kom ons gaan kyk wat sê die weerkantoor.
4: Jou stasie weer.
3: Die dames en die heren daar van die weerkantoor, hulle het geen waarskuwing vir vandag uitgereik nie. Dan kyk ons per streek, Gauteng, sonnig, koel tot koud. Pretoria, 4 graden Celsius jou minimum, 21 jou maximum. Johannesburg, 3 tot by 19. Vereniging, minus 1 tot by 21. In Mpumalanga, it will be a sunny, cool to cold the day. Mombela, 7 to 22. Emalahleni, 4 to 20. Ermelo, 2 to 19. And the Standerton minus 2 to 19, and Skukuza 11 to a maximum of 25. Limpopo, sonnig en koel ook, Polokwane 7 tot by 21, Palaworwa 12 tot by 25, en dan Sanien 10 grade Celsius, minimum en een maximum van 24, Mosina 12 tot by 25, Lepalari 7 tot by 24, Mokopane 6 tot by 24 grade Celsius. And then Northwest, it will be a sunny, cool to cold day, Potchefstroom minus 1 to a maximum of 21, Mahikeng 4 to 21, Rustenburg 2 to 20, and then Freiburg 2 to 22. And then Free State, it will also be a sunny, cool to cold day. Bloemfontein minus 1 to 20, Bethlehem minus 4 to 19, Kroonstad minus 1 to 20, and then Ficksburg minus 3 to 19, and Sasselburg minus 1 to 20. Yeah, Free State is very, very cold. En dan die Noord-Kaap, sonnig en koel tot koud met miskolle in die oggend. Upington 6 tot by 25 en Kimberley 2 tot by 22. Alexander Bay 9 tot by 21 en dan Sutherland minus 2 tot by 17 grade Celsius. And then the Western Cape, it'll sunny, cool to cold with a couple of fog patches in the morning. Cape Town 11 degrees Celsius, a minimum, a maximum of 19. Fredendal 5 to 23, George 9 to 20, Worcester 6 to 20, and then Beaufort West 6 to 21. And then Oos-Kaap, sonnig en koel tot koud, Gqeberha 9 tot by 22, Robertsfontein-Dorp 4 tot by 25, Kroonstad 11 tot by 23, en dan Port St. John's 10 tot by 26, Mthatha 4 tot by 26 ook, and then KwaZulu-Natal, sunny, cool, with a couple of mist or fog patches in the morning towards the north, Durban 12 to 24, Richards Bay 13 to 26, Pietermaritzburg 5 to 26, and then Umnambiti 0 to a maximum of 23.
4: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
3: Kom ons gaan gou vinnig daar na die winkels toe en hoor 'n bietjie wat hulle het en dan is dit weer gaan ek jou sê wat die trivia vraag oor Mariah Carey.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou byt lekker.
1: Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.
2: En die tyd is so 16 minute na 7. So ja, my trivia vraag was, het Mariah Carey, het sy nommer 1 treffers gehad in 4 dekades na mekaar, waar of nie waar nie. Ek moes kyk of iemand ietsie gesê het, ietsie gewaag het, om te antwoord. Ja, ek weet nie, Nalien, morgen Nalien, Highlander, is ook daar, morgen. Ek kan nou nie so lekker vinnig daar sien nie, maar kom ek geef jou die antwoord. Ja, dit is inderdaad waar. Sy het een nummer 1 treffer gehad in die 1990s, 2000, 2010 en die jaar 2020. Het sy nummer 1 treffer gehad in al 4 dekades. Ja, ongelooflike kunstenaar. Mariah Carey, Without You.

0: And that was the three in a row. Paul Simon, Diamonds on the Soles of His Shoes, a Sweet Fox on the Run, and Ballyhoo, Man on the Moon.
1: Die rede hoekom ek Jimmy Sauces gebruik is, dit is die beste. Oh, as jy jou vleis so daarin gedip het, en jy gooi het in die pan, of op die rooster, en dan jy net eet en eet en alles op eet en jou vingers aflek. Ja, Jimmy Sauce is vir my die beste. Daar is een beter saus as Jimmy Sauce, nee. Yippie, Jimmy Sauce. The best in the world.
2: Jy kan nou die jouwstasie buiten uitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
3: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier, so kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Wasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

0: Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaantyd, ontbyt.
1: Opstaantyd, ontbyt, inderdaad. En is een wat Samuel Kern is so 7:51. Ek wil net gou vinnig gaan kyk daar na die verkeer. Baie, baie swaar verkeer op die R300 Noord by die oprit of die afrit na die Ou Parelweg. En dan N7 Suid by die N1 is ook redelik swaar voertuie. En dan is selfstandig voertuig op die N1 inwaart by Marienweg. Die linkerbaan is daar gesluit, stadig bewegende verkeer. En dan een motorvoertuig ongeluk op die N1, N7 inwaart, voertuig. Het lyk soos een vrachtmotorkie en een motor die nodige man en vrouwe is aan diens. En daar is ook wel besering, so asseblief moenie daar stop nie, moenie onnodig daar vertoef nie, as jy nie aangesees om te stop nie, moenie stop nie, hou verby. Laat die manne wat die manne en vrouwe wat hulle werk moet doen, ja, want daar is definitief besering, so ja, kom ons respecteer dit wat hulle moet doen. En baie dankie ook vir allemaal wat saam kuier, onthou 8:00, dan gaan kyk ons na die wereldnuus, en dankie vir allemaal wat saam kuier, Kobus, Jolien, Highlander, keur nog hier saam met ons, Nolien, wie was dan nog, ek het nog iemand daar gesien, Charlie is ook daar, morning, good morning, goeiemorgen, good morning, ja, goeiemorgen, good morning, allemaal weer saam keur, en Neil Diamond, Love on the Rocks.

0: Chimmies is nie net 'n marinade saus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Chimmies nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
1: 'n Bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio. Panika!

0: staan op met die regte noot op jou stasie.
1: En die tyd is so 8:20.
2: Jou stasie verkeer.
1: Ek sien daar soos padwerke op die ou Kaapse weg tussen Four Ways en Long Boat weg dan Sunningdale rigtings Long Beach Mall. Daar is soos 'n vlagman aan diens en daar is net een baan wat toegemaak is, so asseblief wees net daar versigtig in daai omgewing. En dan die N1 uitgaande by Plattekloof, daar was 'n motorvoertuig ongeluk, alle bane is oop en die nodige manne en vroue is daar aan diens, so asseblief hou net verby en kom jy in veilig by jou huis aan of jou werk. En dan 'n motorvoertuig ongeluk in Durban weg in De Lange straat daar in Bellville, en ek sien die man en vroue is ook daar aan diens om reg te maak en weg te sleep. En dan ook 'n motorvoertuig ongeluk daar by Tierberg weg en Lowly, Avondale, daar is soos beserings daar, so asseblief ook hou maar net verby. Die R300 waar hy aansluit by die N1 is nog steeds redelik bedrywig, en dan as jy by Plattekloof afry by die N1 stad verby, dan daar by die Weermagbasis se kant rigting Kaapstad, daar is ons nog so 'n bietjie van 'n sleepsel, stadig bewegende verkeer daar. Die R27 van Blaubergstrand af is ook nog so bietjie besig hier waar hy aansluit by die N1, die verhewe snelweg in die stad in. Onthou maar net, kies jou baan vroegtydig, en as jy sien iemand wat wil inbeweeg, gee maar vir hom 'n ruimte wat hy inbeweeg, en jy wat dit gedoen het, sê ook maar net dankie. Onthou maar net, die linkerkantse baan, as jy inbeweeg daar na die waterfront, die linkerkantse baan beweeg is terug in die stad in by die konvensiesentrum verby, die middelsteen gaan op daar Gardens toe, Tafelberg toe, en wat regs is gaan in die waterfront in of daar by C-punt in. Verder lyk die ander paaie almal redelik aan die gang, so plek waar het besig is, maar nie te erg nie, nie te sleg nie. Daar is niks anders ongeluk of iets wat ek nou kan sien wat jy dalk moet weet. As jy dalk op die pad is en jy wil vir my laat weet, jy kan vir my laat weet op 066-594-4248.
2: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Kom ons hou nou maar nog 'n stukkie musiek, Andries Botha met Wat is die wêreld?

0: Lee Scott, now made free. Our artist doesn't have to stand back for anybody.
1: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafon sag sag, en die meer, joh, hy nie paint, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? On six ceilings painting in all thy general home in business maintenance dingabinger. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, raf raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Cool that other guy.
2: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlein, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
0: En die tijd is zo 8:32. Ik zie dat prins William, prins van Wallis, ja, hij en zijn vrouw, bye-bye in die nieuws, die is daar. Ja, het is wel interessant dat hij zo bye in die nieuws is. Dus nu maar niet mijn opinie. Ik denk dat misschien moet Charles nu maar op die keer, dat hij nu maar voor William koning maakt. Sy vrou is eintlik so 'n amazing mens. Sy is net ongelooflik. Ek het 'n stukkie gesien waar sy met mense gesels het, sy het gearriveer by een van 'n funksie en sy het soveel tyd spandeer om met die mense te gesels, veral die kinders. Sy het afgebuk op haar hurke gaan sit en met die kinders gesels en het met aandag aan hulle geluister, na hulle geluister. Het was eintlik so ongelooflik mooi. Het my baie na dink aan die Lady Di. Sy was ook nie, sy was 'n mensemens, en ek dink dat sy ook 'n mensemens is, Catherine.
3: Jimmy Sousa, die Peter Kiese vir 'n braai.
4: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
0: Ja, maar ek dink William is ook 'n mensemens. Want kyk, hulle bly in die platteland. Hulle bly nie in een van die kastele nie. Want hulle wil graag hulle kinders normaal groot maak. Ja, hulle wil nie hulle kinders moet daar hoog verhewe, weet, as koninklikes, net daai tipe ding. So, ja. Kom ons gaan nog so 'n stukkie musiek en dan gaan ek vir jou moet groet, want my stem is nou besig om weg te gaan. So ja, nog so 'n stukkie en dan gaan ek jou groet.

0: good vibes in.
1: Goeiemôre, jy kyk Jimmy's Sauces en Jimmy's Spices loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomys. Lip lek lekker.
2: Ja, oor daar roomys. Baie dankie ook vir Jimmy's Sauces vir hulle borskap en die tyd is so 8:38. Ja, baie dankie vir almal wat saam gekeur het volgend. Het was baie lekker om saam jou te keur. Julle paar mense, paar bekendes, likes, baie lekker likes gehad. Baie, baie dankie. Waardeer dit. En daar is nog lekker muziek wat voorleem. Moet nie weggaan nie, bly net daar waar jy is. Maar ek gaan of jou kobaai sê. Ja, want my stem is ook nou bezig om my kobaai te sê. Maar ja, ek... gaan jy dalk, ja, ek sien jou morgen. Morgen, selfde tyd, selfde plek. Dan keir ons weer saam op hierdie wonderlijke stasie, jou stasie. En dan tot morgen toe. Al wederzien. Ja, cheers for years. Bye.

0: opstaantyd ontbyt op jou stasie.
1: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
2: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
1: Van Jimmy Sous proe lekker soos 'n krik in my mat.
2: Opstaan tyd ontbyt op jou stasie.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Die Ultimate Drive Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082 659 3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Hierdie is jou stasie.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 0141 718 7100.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jou stasie.net.

0: shoes.
1: De economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
2: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
3: Contra Science, sedert 1967.
4: www.joustasie.net. Joustasie, waar jy saak maak.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp.

0: Yo Stassi.
1: I ribaffa e te, backstage consumo.

0: Ons hou jou geselskap 24 ure dag, 7 dae week op jou stasie.
1: Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou gerief prys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 vetsjaleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
2: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stad se koning, die ACB150 afleweringsmotorfiets, slegs R36.000, bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
3: Stream us now. Yostasi. www.yostasi.net.

0: Ons sê hartlike goeiemôre, baie baie welkom. Ons vra om verskoning vir die uitsending wat die plaas gevind het nie. Ons is tans besig om 'n paar toetse te doen en 'n paar opgraderings te doen. So bly ingeskakel. Alle programme hierna sal soos normaal aangaan. En ja, ek hoop jy geniet dit by die klanke van jou stasie.
1: Jou stasie.

Achoo!

0: Hierdie program word met trots geborg deur Landbou Radio.
1: Jou stasie Landbou.
0: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
2: Goeiemôre Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio op hierdie maandagoggend, die 6de Julie met 'n lekker propvol landbouprogram. En hierdie week se Landbou Radio word met trots aan jou gebring deur BKB, die betroubare tuiste van landbou. Ons skop sommer af met ons Agri Expo skoupraatjies en dit word met trots aan jou gebring deur Nedbank. Ek gesels vandag met Tjaart Luther. Hy is die president van Lietzville Skou en ons gesels oor hulle skou wat einde Julie plaasvind. Die volgende gesprek word aan jou gebring deur BKB, die tuiste van landbou. Hier gesels ek met Perry Vlok van BKB oor die afgelope Napier Jongooi kompetisie. Dan is prof Johan Willemse aan die woord met sy weeklikse markverslag. John Melville gesels hierdie week oor die effek van reënval op jou weiding. En dan is dit Pieter Moller met sy maandelikse boodskap vir ons landbouers.
0: Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding. En saam met jou, 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie. Waar ander omdraai, stuur ons voort, soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
2: Ons Agri Expo skoupraatjies word met trots aan jou gebring deur Nedbank. Ek gesels vandag met Tjaart Luther, hy is president van Lietzville Skou. Tjaart, dag sê. Baie lekker om met jou te gesels daar Weskus se kant toe. Binnekort hou julle skou daar in Lietzville, maar om weg te trek wil ek jou vra, vertel ons gou so 'n bietjie van Lietzville self vir ouens soos ek wat nou nie presies weet waar dit is nie.
3: Lietzville is 'n baie klein landbougemeenskap. Hulle praat van die benede Olifantsrivierstreek. Die mense hierso ken maar almal mekaar en almal staan saam. Nou, ons landbouskou kom uit, ek dink het 1946 was die eerste landbouskou wat hier aangebied is. Daar is 2 jaar wat daar, ek dink COVID was een van die jare, maar hierdie jaar is die 78ste jaar wat Lietzville alle landbouskou aanbied. En ja, ons het so'n span toegewyde vrywilligers wat die ding organiseer en oor die jare het dit al baie ontwikkel. Van daar waar ek begin het tot ek sien hoe dit nou vir jaar gaan wees, is dit meer as net een landbougeleentheid. Dis maar 'n viering van ons streek en ons mense en ons landbouerfenis en die boere en die families en die besighede en almal kom ons saam vir hierdie lekker geleentheid.
2: Tjaart, ek is lief vir 'n plattelandse skou en 'n landbouskou. Wat kan mense verwag hierdie jaar daar by Lietzville Skou?
3: Ek gaan sommer op die program kyk en sê wat se paar goed wat vir my uitstaan. Kyk as die teleskoop kom al van die begin af saam. So dit is iets wat mense nog op baie lok. Daar's verskriklik baie. Ek dink hulle het vanoggend gesê daar sal iets soos 150 perde waarvan hier nou al 'n stalle gereserveer is. Ons het laas jaar die eerste keer 'n pluimveeskou gehou. Was verskriklik baie positiewe terugvoerings. Die pluimveeskou kom weer terug. Hulle het vir jare hulle eie groot tent waar die mense enige snaaks so mooi deelike lang kort hoenders en ek dink as eende en seker nog maar 'n paar duwe en sulke goed ook. Ons het 'n boeredag wat ons Lietzville en Vredendal landbou organisasie saam met landbou weekblad aanbied. Wynproe, baie stalletjies kos, baie splinte nuwe kindervermaak wat daar wat baie moeite in gesit. Dit was maar 'n lewe in die verlede, die kindervermaak, so daar wat baie klassies in spesiale dinge vir hulle aangebied. Sterkman kompetisie wat jou te gaan doen. Boekiekos, braai kompetisie, sweepslaan kompetisie, daar's tot 'n skaap eet kompetisie. Alright, dan is die gewone skoukoningin, daar's 'n junior meneer en my juffrou skou skou baba kompetisie, die damesoggend met Riandi Kirei, waarna die dames nogal baie uitsien. Aan vermaak het ons Dion Groot, Berger de Roo, Johansen en Merwe en so paar opkomende sangers wat ook daar gaan wees. So ons doel is om dit een traditionele landbouskou te hou, maar elke jaar dan sit ons een paar vers idees om het vir mense recht op opwinding te maak.
2: Tjart, en wanneer is julle skou hierdie jaar?
3: Dit is van die 29ste Julie tot die 1ste Augustus.
2: Dit is om die draai.
3: Ja, dit is om die draai. Ons het al baie werk om te doen. Maar ek wil sommer die geleentheid vat om vir allemaal te nooi om na die besonderse geleentheid te kom. Die so landbouskou behoort aan die gemeenskap. So elke kaartjie wat gekoop word en elke bord wat betrokke raak, help vir ons om hierdie traditie vir die volgende geslag te bewaar. Dat is maar baie uitdagings, maar ons groei elke jaar en ons dink regtig ons bied iets vir allemaal. En die wat wil gaan kyk, en daar is een prachtige nuwe webtuis en Facebookblad waar hulle nog meer inligting en program en al die inskryf goedes kan gaan kyk.
2: Tjaar, as president van Loetswil Skou, watse boodskap sou jy vir die mense wil gee vandag oor plattelandse skoue?
3: Oom, dit is nogal een ding wat ons die laatste tyd baie oor gedink het. Ons het een congres gehad met, ek dink al was 20 skoue gewees en die belangrike rol wat die plattelandse skoue nog speel. Omdat dit nie net oor landbou gaan nie, gaan oor die gemeenskap en nie net een klein gemeenskap hier word, dis nie net een dorp, daar word verskeie dorpe in die hele gemeenskap en aarde wat trek, waar mense kom by mekaar, die jong mense krijg blootstelling aan landbou, plaaslike besighede, entrepreneurs kom bemarkelijk producte. Dit is echt een geleentheid waar tradities nog levendig gehou word en in een vinnig levende, alles verander so vinnig en die spoed is so hoog. Ek dink vir my is dit is iets wat mense herinner, een plattelandse skou herinner ons aan wie ons is en hoe belangrijk hierdie gemeenskapsgees nog steeds is.
2: Ons hef julle sterkte daar by Loetswil Skou en mag julle van krag tot krag gaan. Was lekker om met jou te gesels vandag. Dis dan Tjaart Liter, hy is president van Loetswil Skou wat vandag met ons gesels het.
1: Soek jy een lekker idee vir ete wat ook gezond is? Daar is niks soos die sappige smaak en veelzijdigheid van varkvleis nie. Jy kan roerbraai maak, chops of varkfillet in die pan doen, of oondgebraaide varkbout maak. Vergeet van Toeka's se tydse bangmaakstories oor varkvleis. Ons moderne varkvleis bied jou bykwaliteitsnitte wat veilig en vol voedingswaarde is. Dis propvol vitamines en minerale en die goeie kwaliteit proteïene help om jou liggaam gezond te hou. Sit 'n paar varkvleisnitte sommer vandag nog op jou inkopieslys. Spesiaal vir lekker bekke.
4: It's not pork, it's pork-licious.
2: Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou landbou elke dag vars op jou voorstoep bring. Hierdie volgende gesprek word aan jou gebring deur BKB, die tuiste van landbou. Ek gesels vandag met Perry Vlok en vandag gesels ons oor die Napier Jong Ooi kompetisie. Perry, goeiemôre.
5: Goeiemôre Johan.
2: Ek en jy gesels vandag bietjie oor hierdie jong ooi kompetisie en ek het dit nou nog as die Napier jong ooi kompetisie. Vertel ons bietjie so 'n bietjie agtergrond daaroor.
5: Ja, Johan, dankie vir die voorreg en die geleentheid. Dit is altyd lekker om jou te praat en dit is wonderlik. Ja, kyk die Johan, die tyd wat ek betrokke was hierby, was het die Napier kudde kompetisie, maar kom ons hier nog so 3 keer terug. As ek nou reg het, dan is dit die oudste aaneenlopende kudde kompetisie in Suid-Afrika. Ek dink Mosselbaai is baie naby, maar ek dink Napier is die oudste. En hy kom van 1968 af, en dan word hy loop 58 jaar. Ek kan nie gauw dat het so reg gekry is, dat die mense so lang dit kon in die gang hou, maar dit is wonderlik. Nou ja, so ek om hier kom kry, ek was so adviseer gewees in die veld, en ek het lekker daarmee met die mense saamgewerk, en ons het om, ek het die vorige gehad om seker vir 13 jaar of 15 jaar om te drijf. En dit was een verskriklike lekker geleentheid altyd. Ek praat sommer altyd van een lekker boerengeleentheid waar die mense by mekaar gekom, die vrouwens het saamgekom, maar dan is hy lekker geëet op die plaas waar ons was, en is een baie lekker sociale merino geleentheid gewees, en ek dink, dit is miskien een van die grootste ding wat ek onthou van die geleentheid, en as skaap gepraat, en as merino gepraat, en dit was wonderlike tye. Maar soos die tye maar aanloop, en soos die dinge gebeur, het die konsep, het nie meer heeltemal die aftrek gekry by die jonger boere soos wat in die verlede was nie, om verskeie redes. En ek dink ook al is reg. En toe is besluit in 2023 om dit, die Overberg Jongooi Kruk Club te stig daar in de pier, maar hy is nou oopgegooi. Met ander woorde mense wat daar stop en vir so 'n eind kan nie dan almal kan nou deelneem wat wil in die Overberg, wat hulle ook doen. En die konsep is heeltemal verander. In die verlede was dit so gewees dat die boel het inskrywe, daar word 15 of 20 weekies afgetel by hom op die plaas en dan trek die hele spulletjie achter mekaar aan, so van plaas tot plaas tot plaas, twee woordelaars woordel aan die skaap, geef hom een hele punt, in ander woord is dit hand en oog en dan op einde van die dag word die punte by mekaar getel en geef die meeste punte en soos die wenders aangeduid. Maar hierdie ding het nou tot lang verander 2023 na meer wetenskapelike benadering, dat daar meer naar die wetenschap gekeken moet worden. En samen met BKB, wat bevorderd was om ons dienst is, daar in werking te stellen, Decision Support Services, wat ons die data opneemt van elke schaap. Elke schaap het een woordplaatje in. En die data wordt gekeken van elke ooi. En ek kan misschien min of meer vir jou vertellen hoe die ding nou loopt. Elke deelnemer kan 10 oeikies inskrywe. En die bestuur van die club gaan dan naar die plaas toe, so deelnemer sê, wil deelneem, en hy jaag die oeie voor wat hy vanaf kan kies, en dan kies hulle eerste 10 wat hulle aftel, vat hulle dan. Hulle loop allemaal op een plaas, by andere wessels daar op Napier, Skietpad Napier, daar loop die skaap, al die deelnemers loop daar, en dan alle skape word dan op 6 maanden geskeer, en die adviseurs van BKB en OVK klas dan die oortjes daar voorskeertijd en geel dan een wolpunt en een bouwvormpunt en Robert Scott van BKB kom dan en hy typeer dan die wol na skeertijd, met ander woord elke vak word getypeer met die type en die treksterkte en al die goed sê als deur en hy typeer die wol. Dan loop die skape weer, na 6 maanden is weer geskeer, dan moet die ooie gelapen met een goeie ram en na 45 dagen word hulle geskandeer en na 5 maanden lam die ooitjes nou, dan loop die lam by die ooie tot en met speentijd en die speengewigte word dan geneem en dit word gekoppel, die wetenskapelike syfers word gekoppel aan die ooie ekonomiese inkomste en dit word genoem in behulp van BKB se DSS program en op 9 maanden word hulle dan ook weer geskeer en weer gemeet en so binne van die dag is daar klomp syfers wat gekry word uit hierdie 10 ooitjes uit. En dan word die syfers dan nou daar verwerk en dan word op einde gekyk hoe die ons gedoen en dan word die wenners nou bepaald. Ek is blij om te hoor, ek het altyd baie beklei daar teen dat dit moet nie een wen story word nie. Niemand wen daarmee nie. Ons om meer gaan is dat die evaluering is dat die mense leer daarby, elke teler wat gaan kyk wat is fout, wat kan jy aanspreek, wat kan jy beter doen, en so kom ons allemaal beter uit, die eerste, tweede en derde plek is vir my absolute bonus, dit is maar net extra, maar die ou myself kyk, jong, wat kort ek in my kudde, wat kan ek verbeter hier, wat kan ek daar beter doen, dan het ons allemaal geleer, en dat is allemaal een tree vorentoe toe, nou, die afgelopen tyd gaan het baie goed met die jonge club, Johan, hulle het verlede week het hulle vergadering weer gehad, wat hoe op die dag gehad, waar hulle toch mense genooi het, en toch goeie sprekers op die dag gehad, en ek kom achter die mense, is honger vir die jongboere, is honger vir kennis, en dit het baie goed afgegaan. In die verlede, toe dit nog een oukere competitie was, was het ook baie lekker geniet het, maar die vrouwens op betrek was, ek sal graag meer wil sien het, van die plaasvrouw op betrek word by hierdie dag, nou, hy is nog nie vir my so lekker, wat dit aan betrek, dat sal nog kom in die tyd, maar dat het definitief een gaping vul, in die landboekalender van die skaap wereld, dit is verseker so, en hy begin sy staanplek mooi volstaan in die wereld, Johan.
6: So, van jou, as een competitie, jy sê, hy het goed afgeloop?
5: Ja, het baie goed afgeloop. Nou ja, hy loop nou nog, hy doet nog nie klaar nie. Hy maak nie, as hy ten die einde van die jaar gaan, en nou die syfers, die eindsyfers hee, maar hy loop baie goed, die ooitjes loop allemaal laag by skietpad op een plek, en hy word nog so, daar in die proces deurgegaan, dus ek nog veel verduidelik het, hulle is nog bezig met dit, na die einde van die jaar toe, maar het gaan goed. Nee, die competitie loop baie mooi, kom deelnemers, ek dink as 10 of 12 deelnemers vir jaar, en ook van Bedaarsdorp neem ook daar mense deel. Dis nie net Napier mense waar daar deelnem is. So, dis een baie goeie leerkunde, en Johannie Almees het ons nou altijd gesê, en dis ons nou die waarheid wat sal bly staan, as jy na jou jong ooie kyk in die kudde, dan gaan het goed gaan met jou, want dit is die mense wat morgen, dis die vee, die skape wat morgen moet produceer, dis die ooie wat die plaas moet verder dra, en dis die ooie wat die geld moet inbring, so so, kyk nie jou jong kudde, sorg dat hulle op hulle tone is, en dan gaan jou kudde later op 'n baie goeie plek is, en dit is vir my die rol wat hierdie ding vervul, en ek is baie bly, ons as BKB kan hulle ook betrokke wees by dit, met ons, met die verwerking van die syfers, en die wetenskaplike goedes daar, en die baltypering, en die balklas, en al die dinge, so, nie, wonderlike geleentheid.
6: Pierre, om af te sluit, hoe sou jy sê, wat hoop die kompetisie om te bereik?
5: Johan, dit is precies dit wat jy vraag, en wat ek nou denk die beste is wat hulle wil bereik, is om die jong mense, jong boere, die jong skaapboere, die jong wolboere, om hulle bewust te maak van jou jong ooi oppas. Kyk nou jou jong ooi, kyk dat hy mooi uitgroei, geef hom genoeg kos, pas hom mooi op, dat hy, maar dis die ooi wat jou kinders moet dra, dis die ooi wat môre moet verder gaan, so hulle leer om hulle jong ooi op te pas, en kyk hoe hulle kan goed produceer, en haal die beste producerende ooi uit, dit is net so belangrijk, daar is een klompie passasief, dit beteken op die plaas rondloop, hulle moet uitgehaal word vroegtijdig, en dit kan gedoen word nou met hierdie DSS program, wat vroegtijdig vir jou kan sê, hierdie ooi is een goeie produceerder, hierdie ooi gaan sy man staan in die toekomst op die plaas, en hierdie ander ene is wat nie goeie presteerder nie, hy doen nie goed nie, dan kan jy vroegtijdig sien om hom uit te haal, en dan weet met jou beterskape aan te gaan.
6: Man, dat is so lekker gesels as Pierre Vlok, een man wat jare in hierdie bedrijf kom, en wat ook vir nog jare hier gaan betrokken wees. Pierre, baie dankie vir die inligting en die gesprek oor die Napier Jong Ooi kompetisie.
7: Landbou gaan oor vertroue, oor gedeelde waardes, oor grond waarin jy jou hart en siel belê, oor gewasse wat daarop groei, vee wat dit bewei, wol en bokhaar wat sy pad na ons hawe vind, kos op die tafel, oor instap by ons winkel, oor saamwees op 'n plaas. Dis alles landbou. Dis ons. BKB. Die tuiste van landbou.
6: En nou is het tyd vir Prof. Johan Willemse met sy weeklikse markverslag.
8: Johan Willemse, wat gesels. Baie dankie, jou welkom aan die minister van landbou, meneer Oukamp. Hopelik kan die hele landbou nou fokus om die bedryf vorentoe te neem, regte beleid in plek te kry en te implementeer, en sommer terselfdertyd die hele ambtenary wat die groot stok in die wiel is met beleid, en dit sien ons ook met die koringbedryf se tariefding, baie dieselfde die argwaan waarmee boere hanteer word deur ambtenary, dat dit uitgesorteer kan word. Dit is ook vir my belangrik, omdat mense besef, die wat voetjie gespeel het met die regering en die minister en wit broodjie gesoek het, dit het na my mening sleg geboomerang. Ons moet die regering verantwoordbaar hou, dit beteken nie, jy moet jou baie ongeskik gedra nie, maar jy moet ferm wees en standpunte neem, dis hoe ons die bedryf vorentoe gaan vat en gaan forceer om die regte beleid te implementeer. Natuurlik kan ons nou hoop, daar kom spoed van die inenting van back and closure, dat ons vinnig kan vorentoe gaan, en ook dat ons uitvoere binnenkort kan begin verbeter. Dit is kritisch, beesboere, veeboere, trek baie swaar. Goeie nuus, brandstofpryse redelik gedaal, 2 na 3 rand per liter hierdie week. Daar is toch heel waarschijnlijk nog een bykie daling in volgende maand. En belangrik wat daar misgekyk is, die minister van mineraal en energie sake, het so tussen deur al hierdie gehaar waar gesê hulle hersien die kleinhandelprysformule vir brandstof. En dat as hulle daarna kyk, hulle dink die prys kan afkom na 14 rand per liter toe. Nou die afleiding wat ons maak op die stadium is, hulle wil die belastingdeel die heffings wegneem, dit op ander maniere vorder, dit is natuurlijk die teenwind wat sleg is, maar ek dink vir ons in die landbou, vir ons in die platteland wat baie moet ry, en selfs vir ander dele van die ekonomie kan dit baie groot verligting gee, so hopelijk kom ons daar vinnig daarby uit. Dit sal verbruikers hulpstoot gee, verbruikers bestee minder op selfs basiese stapel voedsels. Die olieprys redelik stabiel hier rondom $70-75 een vat en die rand hier by $16.50. En dan is daar ook skynbaar aanbiedings wat aan boere gemaak word van diesel uit Durbanhawe wat teen R23 per liter beskikbaar is. Nou, dit is een groot verskil tussen die prysdynamika tussen brandstof en kunsmis. Brandstofprys daal relatief vinnig elke maand as die olieprys daal en die rand versaamspeel. Kunsmis, groot tekort aan fosfaat, is wat die kundiges my sê, Voskor vervaardig die fosfaat nie, omdat daar die swaalsuur beskikbaar is nie, en dis te duur vir hom sinvol fosfaat te maak. So dit lyk my, daar gaan die fosfaat beskikbaar wees die nuwe produksieseisoen nie. Uriumpryse het redelik gedaal die laaste ruk. Ek verstaan, daar is skepe op pad, daar is bestellings op pad, maar onthou weer, dit vat 'n hele wyle voor dit van die hawe aan die skip of deur die hawe, deur die fabriek in jou store. So moenie te lank wag nie, kry maar jou bestelling in die pipeline. Dan MAP is blykbaar ook 'n bietjie problematies vir die res van die jaar, is wisselvallig, relatief duur, daar word nie enige verlagings voorsien nie. So ja, kom ons hoop, dit is wat gebeur, so wees voorsigtig hiermee. Dan die groot ywer waarmee die staat hou die ongedokumenteerde werkers die laaste week of twee bydam en die ongekende die betogings en alles wat daarmee saamgaan, is baie sleg. Daar is baie van hierdie werkers wat ek weet, oralsoor in die landbou en op ander plekke, baie goeie werk lewer, baie harde werk lewer en regtig hulle kan bring. Maar oppas, jy kan baie groot boetes op die lyf loop as die regering jou gaan volg. So kry maar, probeer die mense se papierwerk in die plek kry. Dan El Nino, kry nou maar vastra plek, redelik in die media deur die wêreld, Europa, Amerika, Europa op die oomblik, die warmste en droogste somers op rekord. Die VSA op die oomblik ook 'n besonderse warm en droë week. En dan is die vraag natuurlik hoe dit by ons gaan uitspeel. Nou, onthou nou net weer, El Nino beteken nie, dit gaan nie reën. Dit beteken dit gaan droër en warmer wees. En dat een mens kan ook een oos hee as die reenverspreiding goed is, dit het al gebeur. Maar weer eens, dit is een aantocht, dit is soos een kruiptrekker wat aangeloop kom na ons toe. So, dink hoe jy jou meer bestand kan maak, byvoorbeeld as jy veeboer is, plantvoergewasse, wat jy kan nie hier in die eerste kwartaal van volgende jaar, is dit nou erg sleg gaan in daardie winter, moet nie jou swakker lande geld op mors nie, verminder vroegtijdig jou vee, ek weet, is moeilik, ons bou nou nog vee op, en dan dink maar oor jou watervoorsiening, vooral in die toerdele, dit bly een groot dilemma. Dan interessant, die laaste week of wat het ons inligting gekry uit die SAGIS statistieke, die menslike verbruik van mieliemeel en koring, streep brood, het redelijk gedaal sedert die brandstofprys in maart maand gestyg het, maart, april, en die hoë rentekoerse nou. Ek dink dit is vir mense bewys dat verbruikers se beursies plat is as hulle begin minder basiese voedsel koop. Voeg hier natuurlik ook by baie duurder elektrisiteit wat ingetree het, en dan sal 'n mens verbaas wees. En natuurlik die onstabiliteit van die immigrante, baie van die spaarwinkels wat hulle voedsel voorsien. Nou, rys het met so 10% gestyg oor die hele periode,

0: Safex, so effe kop opgetel, maar beweeg eintlik maar meestal sywaarts, so rondom 3100, 3200 vir witmelies, nog steeds die dier vir die veevoermark, daar is so omtrent 31% van die verwagte oes gelever, so die oesproses is baie stadig. Geelmelies, die by die 3200, so wit is rarig nie, op die oomblik in die veevoermark nie, geel soos 47% gelever van die oes en uitvoere bly baie traag, ons is regtig bekommer daar oor, en die handelaars sê die uitvoerprys is nie baie kompeterend nie. Dit geld ook vir sojas, waar hulle sê die soja uitvoere is stadiger as wat ons verwag het, en dit het natuurlijk ook sê hulle te doen met die prys, wat nie baie kompeterend is op die oomblik nie. Safex het so rondom 6900 beweeg, hy was sywaarts, 90% van die oes is gelever, en daar is ook heel wat aanleidings dat boere hulle eie saad terughou vir nuwe seisoen, alles in pogings om insetkoste laag te hou. Sonneblom, so 95% van die oes is gelever, hy kruip al verby R9000 en na R9100 in 'n opwaartse tendens, so dit is redelik 'n goeie nuus. Dan koring, ja, ons het laatst week baie oor die koring en die koringtarief gepraat, is vol in die nuus. Prys van koring nog steeds steeg maar hier by R5800 per ton rond, spring daar rond wat regtig baie sleg is. 12 koringboere in die Weskaap. Dit bly nogal vir mense tok in die wiele, dat die staat, die ITAC, wat die goed hersien het, gesê het, koringboere se wins in die laaste 10 jaar met 27% gestyg. Nou, ons sal baie graag daai syfers wil sien. Ek dink dit is weer 'n bewys van die onbeholpenheid en ek wil amper sê antagonistiese neiging teenoor ons boere. Aardappelpryse, die volumes is 15% af, nogtans bly pryse onder druk, hier R42 per 10 kg, wat net weer bevestig die verbruiker trek swaar. En natuurlik, meneer Fout maak nie, die laaste week of twee sal baie betogings en voor wat hulle buitelanders voorleep die varsproduktmarkte. En die sogenaamde bakkiesmous, as ek reg onthou, is hier by die 40-50% van die afset op die varsproduktmarkt, en baie van hulle is buitenlandse burgers wat entrepreneurs is. Daarom mee af te sluit, vleismark, veemarkt, beestvleispryse, maar redelik nie veel verander nie, redelik vleis sywaarts, nuwe regulasies van back and close hier gaan verligting bring, vooral in die korter quarantaineperiode. So daar is so evens een beweging, vooral by beest en skaap, maar ek dink is nog te gauw, ons moet eerst al hierdie goed onder beheer kry. So klas A prijse, B sywaarts, 65, klas C is so klein bietjie op, 58, maar speenkalers bly baie sterk, hier by R45 per kilogram. Wat vir my sê, dat voerkrale redelik sterk aan die aankoop is, en dit kan help om die bedrijf om te draai. Lamvleispryse hier by die R110 per kilogram, wat natuurlijk baie goed is, klasseerpryse ook R79 per kilogram. So dit is regtig goed, dit help die kaalboere. Wolpryse heb ek hier vastgesteek, hier rondom R278 per kilogram vir gesertificeerde wol. En dan natuurlijk die oude story, as die kwaliteit het, 18,5 mikron, R313 per kilogram vir jou RWS wol. So ja, die skaapwolbedrijf is nou weer een slag redelijk goed winsgewend. Van varkvleispryse verder teruggesak, soos ons verwag het, dit is die seisonale tendens, hier rondom R31 per kilogram, hoenderpryse ook bykie laar, hier na R33 per kilogram vir bevoere hoender, ten aan terloops eierproduksie. Eierproduksie het baie skerp toegeneem die laaste jaar, en daar was ook een insinking met voelgriep, heel wat meer wat geproduceer word, maar die prys hou redelik goed hier by R22 per dosyn. En dit is natuurlik makliker vir graanboere om tot die eierbedryf toe te neem. Dit is nie so intensief, kapitaalintensief soos braaikykers nie. Wat wel interessant is, die produsente sê vir my, ten spyte van die groter volume, heel wat meer eiers op die mark, word het weggeneem, want dit bly nog die goedste, goedkoopste proteïene. Ek dink dis die nuus, groete van Johan Willems en veilig stroop en bly warm in die koue en kyk na julle diere.
1: Die wêreld was verlede week nog erg deur mekaar en dan word daar boonop 'n super El Nino vir die toekoms ook voorspel. Moenie dat hierdie tipe nuus jou onderkry nie. Jy moet dalk mooi dink en beplan om jou boerdery se somme te laat klop, want kontantvloei is koning. Maar wat

0: waarvan as jy skare genade geleentheid gee om na jou bateversekering te kyk. Ons mag jou dalk net help om soos met van ons tevrede kliënte tot R40,000 of meer per maand op jou versekeringspremies te bespaar. Kontak sommer nou 083-630-8306 vir 'n gratis kwotasie. Skare Genade is 'n finansiële diensteverskaffer met lisensienommer 51779 en steeds die beter manier om jou risiko's te
1: En nou is John Melville aan die beurt met sy weeklikse praatjie en hierdie keer gesels hy oor die effek van reënval op wyn. John?
2: Johan, goeiedag. Ek wil vandag bietjie praat oor die effek van reënval op wyn. Wat het ons al regtig gedink, wat is die werklike invloed daarvan? Reënval is 'n sleutelfaktor wat beide die hoeveelheid en kwaliteit van wyn beïnvloed. Dit was 'n groter invloed op veldtoestande, prestasie en produksie van vee as weidingsbestuur. Die uitwerking daarvan wissel van jaar tot jaar en beïnvloed die samenstelling en voedingswaarde van die weiding beduidend. Invloed van reën op weiding, hoeveelheid en biomassa, grasproduksie. Reënval het 'n direkte invloed op grasproduksie en volumes in sekere seisoene. Dit is meer akkuraat bepaler van potensiële gras, biomassa, vir die seisoen as weidingsintensiteit. Voor seisoeneffek, weidinggroei word ook bepaal deur grondvog wat gestoor is as gevolg van die vorige seisoen se reën. Lang uitgerekte droogtetydperke kan toekomstige gras en produksie verminder deur die basale bedekking te verlaag en laer grondvog veroorsaak. Uitwerking van reën op graskwaliteit en samestelling. Verandering in reënval verander die tipes en hoeveelheid grasse wat die kwaliteit van die weiding vir die vee direk beïnvloed. Lae reënval bevorder eenjarige en pioniergrasse. Hierdie grasse kan smaaklik wees, maar groei vinnig en bied beperkte grondbeskerming. Verlaag ook jou draagkrag van jou weidings. Hoë reënval ondersteun digte meerjarige grasse wat beter geskik is vir langtermynproduksie. Oormatige reënval kan egter voerkwaliteit verminder as gevolg van strukturele veranderinge, gras wat vinniger groei veroorsaak 'n laer blaar tot stamverhouding, aangesien stingels minder voedsaam en moeiliker verteerbaar is, sukkel vee om genoeg voeding in te neem. Voedingsuitloop, vinnige groei vermeerder biomassa, maar verminder proteïenkonsentraat in plante wat die voerkwaliteit verlaag. Veeprestasie, reënval voorspel dikwels vee se gewigstoename in 'n seisoen, maar meer akkuraat as die hoeveelheid gras. Diere se gewig neem gewoonlik toe tydens 'n nat jaar en handhaaf of verloor gewig gedurende die droogtydperke. Die verspreiding van reënval is net so belangrik soos die hoeveelheid. Soortgelyke jaarlikse totale kan groot verskille in gewigstoename veroorsaak indien reënval onevenredig versprei is. En semi-droogstreke kan optimale prestasie gewoonlik voor by ongeveer 620 tot 700 mm reënval as voorbeeld. Bo hierdie vlakke kan prestasie afneem weens laer veldkwaliteit. Johan, baie dankie.
3: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
1: En ons sluit ons Landbou Radio af vanoggend met Pieter Moller met sy maandelikse boodskap vir ons landbouers.
4: Dag sê luisteraars, hier vanuit 'n koel tot 'n koue binneland, maar dis hoogtyd en ons verwelkom ons hierdie tyd van die jaar as die koue temperature die nodige werk doen met onwelkome peste en pla. Ja, dis 'n nuwe seisoen wat aangebreek het, daarmee saam 'n spik splinter nuwe minister van landbou en hopelik binnekort 'n nuwe stem vir my wat so 'n bietjie heus is hier in die koue. terug na ons eie nuwe minister. Ja, die afgelope klompie dekades het ons deur 'n paar ministers gegaan en so het elkeen sy goeie eienskappe en werksuitsette gehad, maar gepaardgaande met heelwat uitdagings. Daar is baie wat ons kan sê van elkeen en ons sal heel waarskynlik heelwat verskil ook in ons menings, maar ek glo vas ons moet elkeen onthou vir hulle bydraes tot ons geliefde sektor en dalk minder murmureer en kerm oor wat fout gegaan het. Dit is die verlede. Ons kan dit nie ongedaan maak nie. Nog minder kan hierdie ministers wat intussen ook aanbeweeg het dit doen. Ons wens ons geagte nuwe minister net die beste toe en mag hy voorgaan om en vooruitgaan om die sektor te dien met passie, entoesiasme en ywer soos wat ons nog altyd van hierdie mense verwag het. Ek glo natuurlik hy kan begin deur georganiseerde landbou en hulle verteenwoordigers te nader en goeie verhoudings en samewerking te bewerkstellig. Dan het hy al klaar toegang van die boonste leierskapstrukture tot op boerevereniging vlak en natuurlik ook studiegroepe. Maar net so het ons eie belangegroepe ook 'n verantwoordelikheid en ek hoop en bid dat die menige splinterorganisasies eendag by mekaar sal uitkom en uit een mond sal praat namens ons produsente. Ek neem nie vorige ministers kwalik as hulle ook soms verward moes wees oor wie om na te luister nie. Of as hulle wat met landbouers vergader het, nie seker kon wees wie hierdie groepe nou eintlik verteenwoordig nie en wat hulle motiewe is nie bygesê. As ek droom van 'n een effektiewe georganiseerde struktuur vorentoe in die toekoms, is dit nie wensdenkery nie. Ek glo daar is 'n plek om saam te kan staan en te strewe na eenheid. En mag die geskiedenis van onnodige verskille kwaad praat van mekaar en ook die in die rugsteek politiek ergens in die nabye toekoms verwyder word en plek maak vir kohesie en gesonde samewerking. Voorgestelde struktuur sonder persoonlike egos en belange. En dit is tog nie te ver gesog nie. Die hoop beskaam nie. Ek bly opgewonde. Tot volgende keer.
1: Vandag se program is aan jou gebring deur BKB, die betroubare tuiste van landbou. En dit was aan ons Landbou Radio vir vandag. Hier op Landbou Radio, jy hoor dit op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio. Tot môre oggend, dan maak ons weer so. Mooi loop en lekker boer.
3: Landbou Radio, so reg in jou kraal. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbeit, lekker.
1: Panikaap tot Kukenaap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
2: Radio Landbou, trotse borg van hierdie program.

0: Jy het jouself oortref, Margriet. Ek het laas so lekker geëet by Nettie se ma.
1: Ag, maar dan suk bly. Nee, los. Ek sal later die skottelgoedjies in die masjien pak.
0: Seker ek kan nie help nie.
1: Nee, ek is doodseker. Ek wil gou oor ander dinge praat. Van môre af is jy op jou eie in Potbury tot na die verkiesing, nê?
0: Ja, Nettie en Vincent help Juliana voltyds.
1: Maar ek is bly. Ons het Juliana aan die dorpsraad nodig. Ons dorp boer agteruit en so kan dit nie aangaan nie.
0: Ag, die probleem is...
1: Wat is dit, Shirley?
0: Ag, ek moet my seker nie bekommer oor goed wat nog nie gebeur het nie.
1: Maar wat so goed praat jy nou van?
0: Juliana wil hê Nettie moet haar garage bestuur.
1: Ja, want as sy... dorpsraadslid word, gaan sy sukkel om by alles uit te kom. Dit maak sin.
0: Nettie oorweeg dit om haar aandeel in Potpourri uit te koop en my op my eie te los.
1: Maar jy kan Potpourri toe oorbestuur. Jy kan altyd vir jou 'n winkelhulp aanstel, 'n assistent, iets baie wat sal belangstel.
0: Seker maar.
1: Al diep asem. Ek het ook gedink ek gaan sink toe Fanny destyds vermoor is en ek alleen agtergebly het. Kry net eers jou kop reg en dan sal die res in plek val.
0: Maar as ek mag vra, wat het destyds met die moord op Fanny gebeur?
1: Ja, wel, Fanny en Pauline sou Mosselbaai toe ry vir 'n konferensie oor gemeenskapsdienste. Pauline was baie lief vir paardry. Sy het haar eie perd op Carpe Diem gehad. In die dag voor hulle sou ry, het die perd haar afgegooi. Sy is met gekraakte ribbes hospitaal toe.
0: Wag 'n bietjie. Dit was ek en Nettie se laaste maand in die hospitaal.
1: Ja?
0: Pauline is 2 keer dieselfde maand in die hospitaal opgeneem. Ons het haar nog verpleeg.
1: Ja, kan jy dit glo? Toe slaan die weerlig so waar 2 keer in 1 maand op dieselfde plek.
0: Ek onthou Pauline was die hele tyd in die hospitaal so sad.
1: Dis toe Fanny besluit het, hy ry nie alleen Mosselbaai toe nie. Hy's rivier toe. Hy het altyd by sy spesiale plek vis gevang.
0: Dis 'n gewilde plek vir die vissermanne, die rivier.
1: Ja, as Fanny maar liewers alleen Mosselbaai toe gery het. Daai dag by die rivier. Hy's met 1 skoot in die agterkop geskiet. Vooroorgeval, amper in die rivier.
0: Dit is verskriklik. Ek onthou die groot begrafnis.
1: Ja, toe word Pauline op sy begrafnis in hegtenis geneem vir die beweerde tenderbedrog.
0: Dit was die 1 skok op die ander.
1: Dit kan jy weer sê.
0: En Pauline was kaars uit op 'n rol toe is sy weer terug in die hospitaal. Die mense het iets gepraat van die perd het haar raak getrap toe sy geval het. Maar ek en Nettie het gewonder of dit nie eerder 'n skoen was wat haar raak getrap het nie.
1: Pauline en Philip het soos kat en hond beklei.
0: En 'n paar dae later het Pauline haarself in haar waskamer opgehang.
1: Dis iets waaroor daar baie bespiegel word.
0: Sy moes baie pyn verduur het met haar ribbes. Hulle vertel sy het op die leer gestaan en die punt van die tou oor die dwarsbak gegooi. Toe maak sy die punt aan die leer vas en sy skop die leer om.
1: Ek het slim mense al hoor sê dit was fisies onmoontlik vir haar om dit te doen. Nie in haar gesondheidstoestand nie.
0: Dis hoekom die dorp so verdeeld is as hulle oor Philip en Pauline praat. Baie mense soek nie vir Philip nie. Hulle sê hy het self sy vrou vermoor.
1: Ja, maar Maresburg en skinderstories loop hand aan hand. Gerugte, oral gerugte. Maar ek glo nog al die jare, waar 'n rookie trek, is 'n vuurtjie. Kan ek vir ons koffiewater opsit?
0: Ag, volgende keer. Ek gaan ry en jou sonndagmiddag slaapie roep.
1: En as ons 2 nou so skelmvryers op 'n sonndagmiddag in die park sit en kuier...
2: Ek was vroeër by jou huis, maar jy het besoekers gehad.
1: Dit was Shirley. Ek het haar vanmiddagete genooi.
2: Jy klink heel moederlik.
1: Ag, Sy sukkel 'n bietjie. Maar die dat net die dalk Juliana se garage gaan bestuur.
2: Die vrou klink seker sy gaan wen. Ek hoor jy maak die kantoor op die grondvlak van jou kantoorkompleks reg vir haar.
1: Ja, dit word Juliana tot jou diens.
2: En sy dink Woensdag se verkiesing is net 'n formaliteit.
1: Ek glo sy gaan verkies word. En sy wil beskikbaar wees vir Maresburg se gemeenskap. Die dametjie wat haar nou help kom saam na haar nuwe kantoor toe.
2: Kom ons wag eers vir Woensdag. Ek kry toe 'n vreemde oproep uit Mosselbaai.
1: Oh, van wie?
2: Jy weet Juliana beloof klaar sy het 'n borg gekry om na die verkiesing al drie klinieke op die dorp te laat uitverf.
1: Ja, sy het groot planne.
2: Omtrent. En ek sien reg voor die grootste van die drie klinieke lê Doppies Dippenaar so waar klaar 'n nuwe tuin uit.
1: Ek het gesien. Grove klip en vetplante, waterbespaar.
2: Wat praat jy? Wat my toe skoon uitbou is die standbeeld wat jy in Mosselbaai bestel het vir die voortuin.
1: Ekskuus?
2: Moenie so vir my kyk nie. Dis ek wat verstom moet wees. Toe kom die beeldhouer agter, ek weet van niks. En hy klap toe soos 'n boek.
1: Wat se standbeeld?
2: Ag, kom nou maar, Griet. Van Pauline en Fanny. 'N aandenking van hulle gemeenskapswerk.
1: Maar ek weet niks daarvan nie.
2: Kan nie wees nie. Ek het dadelik gedink jy het so besluit om aan die burgemeester in jou hulpfonds wil goedkeur nie. Toe gebruik jy die geld vir 'n standbeeld.
1: Sonder om met jou daaroor te praat.
2: Ja!
1: Jy dink duidelik nie veel van my nie, Philip.
2: Nou wissel so iets doen sonder om jou in die saak te ken, mag
1: ek? Ek weet nie en ek gaan nie raai nie. Is jy doodseker die Fanny Manders hulpfonds is van die baan?
2: Jy weet goed wat is die probleem. Hoekom trek jy nie jou saak teen die burgemeester terug nie?
1: Dit is moeilik.
2: O nee, die eintlike probleem is Rachel Wolfalt wil nie skiet gee nie. En jy luister net na die gif wat sy in jou ore blaas.
1: Dis tyd dat ons sterk standpunt inneem teen korrupsie.
2: Tamar, ek weet jy speel vir tyd.
1: Jy weet meer as ek. Vertel.
2: Sy was by die reisagentskap wat die burgemeester se oorseese reise beplan.
1: Uh-huh.
2: Sy het al die besprekings altyd gedoen. En sy was by die garage wat die motor aan hom verkoop het vir sy vrou.
1: Nou?
2: Sy beklei vir kwitansies van die twee saketransaksies.
1: Maar dit maak sin, want is kwitansies wat die hof sal aanvaar.
2: Maar dink jy die besighede is so dom om die burgemeester onder die bus te gooi en hulle eie kele af te sny?
1: Genade. Korrupsie loop daar maar diep in ons land. Juliana moet net eenvoudig Woensdag wen, dat sy kan sin praat in daai harde kop van die burgemeester.
2: Jy weet Juliana is nie die burgemeester se gunsteling nie. Hy sal wat gee dat Tina eerder wen.
1: Ja, want Tina sal nie golwe maak soos Juliana nie.
2: Magriet,
1: ja.
2: Jy moet besluit wat jou doelwit in die lewe is. Wil jy die gemeenskap dien? Of wil jy die burgemeester bykom?
1: Dis nie so eenvoudig nie, né? Veral as jy weet die burgemeester kan jou dwarsboom om jou doelwit in die gemeenskap te bereik.
2: Ek kan hard en duidelik hoor wie smokkel met jou kop.
1: Philip, vra my enige tyd om jou skenking terug te betaal.
2: Dan lees ek weer volgende naweek hoe harteloos ek is in Bitterbek Wolfart se jongste rubriek. Nee, dankie.
1: Hoe sê die Griekse spreekwoord? Ons leef nie, ons skuur ons gedaan teen mekaar.
2: En iemand het eendag gesê, slim mense maak spreekwoorde en gekke herhaal hulle.
1: Gekke? Dit lyk vir my, ons het klaar gepraat, vir vandag althans. As jy my nou sal verskoon...
2: Iets onder my ruitvere gedruk. My magtig, 'n koevert. Dis een van daai vervloekte koeverte. Dit voel dik. Maak oop, Philip Pitter, maak oop. Dis afdrukke vir die foto's. Dis die foto's uit my sluitkissie. Ek gaan jou kry, jou vark. Ek gaan die laaste bietjie lewe uit jou liggaam wurg. Dit beloof ek jou.

0: Geskryf deur Jo Kleinhans, word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Betty Kemp en Marula Media.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventie aansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: Value Break and Clutch. Your Break and Clutch people.
3: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124.
2: Value Break and Clutch.
3: Dis jou antwoord.
4: Hierdie program word met trots geborg deur Jacaranda Hardeware, jou een-stop hardeware.
5: Jam along to the 80s. It's time to go back into time. Flashback to the 80s.

Goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.

0: groot verskeidenheid produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stuk lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Johannesburg Vlakte today on 082 334 2778.

gereedskap, boumateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoekpryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasieoplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Kom besoek Wimpie Sonhekke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhekke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.

0: Huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stally's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenne vir Saterdag braai. Moeksie se pap en worstomatoerelisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tomaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082-774-0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou bait lekker.
3: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency. Ons verseker jou gemoedsrus.

Jacaranda hardeware het so groot verskeidenheid produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.

0: ever danced with the devil?
1: All that was nothing to it.
2: Great Scott! Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundig is. Staan gereed om die landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadensverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
3: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.

gereedskap, boumateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoekpryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.

Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons tog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur 'n e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency.
1: Ladies and gentlemen, please welcome die baas van die plaas.

0: vir jou stasie.
1: Na my ma se dogter en soek mekaar. Moribeng, Musina Polikwane, Bombila, Kondo, Shishinchin, Las, Emalaseni.

Dat sê hartlike goeiemiddag en jou baie baie welkom hier by Varipad. Lekker om saam met jou te wees op hierdie splinteriewe week maandag. Dis heerlik om jou aan boord te hê. En as jy die eerste keer is wat jy saam met ons kuier, baie baie welkom ook aan jou. Dis 'n absolute voorreg om jou saam met ons te hê. Siesman is al klaar hier op TikTok. Ek weet nie hoekom jy homself noem nie, so noem nie, maar in elk geval alles met die komplimente van Namibian Clearing Agency. Maak ons vir jou so en ons gaan saam met jou kuier tot en met so 4:15 se naam. Meisie, Kurt Allen.

0: oproep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda Tygervallei. For the thrill of the ride. Honda.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.
2: Jou stasie weer.
3: As hy, kom ons kyk gou wat maak die weer stories vir môre. Natuurlik die 7de Julie hier in ons SA. Pretoria 6:21, Johannesburg 4:20, Kaapstad 12:21 bewolk hierso. Durban 13:26, oral lekker sonskyn daar. Bloemfontein 0 grade, 0 grade, ysig koud daar, maar maksimum van 20 wat bereik word. En dan Polokwane 6:21, Appington 7:24 en Port Elizabeth 11:20 en Oos-London 15 met 'n maksimum van 23 grade. So daai het dit Kaapstad môre 21 grade op die Dinsdag 7 Julie hier in die Weskaap.
4: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
5: www.joustasie.net. Joustasie, waar jy saak maak.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Krugersdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.
1: Hierdie program word trots geborg deur Namibia Clearing Agency. Ons verseker jou gemoedsrus oor die grens van Namibia.
2: Jou stasie verkeer.
1: Ons kyk nou na die verkeerssake. Gauteng, ongeluk op die N1 Noord afrit na Ruggelaan afrit. Ry asseblief versigtig daar en dan veldtoestand onderhoud op die N1 noordwaarts by Garsfontein weg. Linkerbaan is gesluit daar, wees asseblief versigtig. KwaZulu-Natal geen opdatering heidiglik hier nie. Kaapstad verkeer so 47 meter terug N1 outbound uit Platte Kloof Road, left lane is close, maar ek dink dit is seker ook al opgeklaar. Ons kan ook gou vinnig hier loer, of ons enige iets hier sien wat heidiglik gebeur het, net so voor 2, ja, northbound on Kubik, outbound N1 ramp, lane closure, expect delays there, N1 outbound at Platte Kloof Road, left lane is close, expect delays. So wees asseblief versigtig, dit lyk vir my daar is probleme met die trok. Right, dit is jou verkeer vir nou.
2: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Maar jy nou geskakel het 21 met oor 2 in die middag, jy is op van die pad, alles met die complimente van ons groot vriende daar, Arjons Vlei, wat het moontlik maak vir ons om hierdie program te doen, natuurlijk niemand anders as Namibian Clearing Agency, hulle is die maatskapie wat sorg dat jy met gemoedsrus oor die grens van Namibia kom, van Suid-Afrika op al die grensposte, wat van Suid-Afrika na Namibia toe gaan, gele gerisse lykie, gesteef vir 'n e-pos, en andersens kan jy net op www.joustasie.net gaan, en daar kan jy klik op NCI, hulle vat jou direct na hulle toe, en jy kan in contact kom met hulle, so, maak 'n plan. Right, what a weekend, ja, dit was 'n besige een gewees, optredes en rugby, en you name it, so, dit was regtig waar baie lekker jammer, dat die Springbok en Proteas dames nou nie in die finaal gespeel het nie, maar Australië wat vir Engeland absoluut gedomineer het en uit mekaar het geslaan het in die finaal vir die T20 wereldbeker, so wel dan aan Australië en dan ook natuurlijk baie geluk in die Springbokke wat die Engelse uit mekaar het gespeel het. Kom ons maak muziek vir jou, do what didi dam dam.
2: www.joustasie.net Joustasie

Ons sê welkom by jou stasie, 2:25 in die middag, jou gas hier, Royus. Ja, hierdie naweek wat natuurlik kom, ek dink is hierdie naweek, speel ons die Skotte. Ek sien nogal uit daarna, het gaan 'n heerlike naweek wees, die kinders kom keier so bietjie. So die huis is vol, en vrydag aand is die hele lot, die hele vyf van hulle hierso. So ons is 7-8 stukke wat weer lekker gaan keier en lekker gaan braai, is altyd lekker om die span hier te hê. En dan word daar naals gedoen en hare gedoen en daar word gebraai en 'n koue een gegooi en die kitare word uitgehaal, so dis altyd 'n fees saam met hulle. So, right, ja, soos ek gesê het, Rassie lê snoeisker in vir die stryd teen die Skotte. Rassie verwag dat die Bokke in elke facet is deur 'n sterk Skotse span getoets sal word. En ja, dit is so, die Skotte is nie sleg nie. Hierdie jaar nie, so dit gaan nie makkeliker raak van hier af nie, en ons speel nog Ierland, en Wallis speel ons nog, en Australië speel ons nog, so dit word 'n interessante toetsreeks te wees in die nasie toetse. So, right, muziek vir jou, Unita du Plessis, hierdie oomlik, 2:26 in die middag, hier op Varipad, en net daarna jou advertenties, en hier so 20 voor, bring ek vir jou jou 3 in een rij, ou lekker 3 boere muziek nommerkies, 3 hier is jou nies, so 5 voor, gaan ons weer kyk wat op die paaie aangaan, en moet nie vergeet, hier by 20:03 se kant, dan bring ons vir jou jou bietjie liedjie, waar jy 'n geleentheid het om te kan raai, wat is die liedjie se naam, en wat is die kunstenaar se naam.

0: Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetsjaleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

sou ek dit sing. En jy vraag my oor ons morgen, sal ons gister weer kan terugkry. Soos misreen in die ochtend, kleef jy aan my.

0: Daar sien die klanke van Brendan Piper met Vat aan my. Jy's op jou stasie waar jy saak maak. Hierdie tyd van die dag is natuurlik tyd vir ons boeremusiek nommertjies waar ek vir jou 3 in 'n ry speel. Lekker opgewekte boeremusiek om jou dag vir jou beter te maak. Ons maak hierdie blou maandag vir jou rooskleurig en sorg dat dit in 'n goeie hoe sal my sê, goeie tyd van die dag, sommer nou jou dag opkikker. Charles Fraser wat sê hallo hierso en dan baie welkom aan Charlie wat by ons aangesluit het en gefollow het. Baie dankie daar. Hallo Charles. Right, vandag geen uitsondering nie.
1: Tyd vir jou dreamerij op jou stasie.
0: Bastian met die ou Wesselse Tees, Klipwerf met Laat My Los en boeremusiek Soetwyn net vir jou, jy gaat ons.

0: jou stasie verkeer.
1: Right, kom ons loer gou wat aangaan in die verkeerssake. Vir Oulaas hier natuurlik op jou gunsteling radiostasie. Afrikaans, daar sê ongeluk op die N17 weswaarts voor Rondebultpad, linkerskouer is gesluit daarso in Gauteng, en dan ook, dit lyk vir my, dit is min of meer dit, so 9 minute terug. Dan in KwaZulu-Natal kan ons geloer, geen opdatering nie, net 'n uur terug se opdatering, alles nog veilig daar. En dan Kaapstad vir Oulaas, 21 meter terug, stationary vehicle northbound on Kuiberg. N1 outbound ramp is now clear, alles is vryvloeiende verkeer daar, so wees maar versigtig, hou maar jou afstand, maak maar seker jy kom veilig by jou bestemming aan, en sal hy ligte aan as het nie lekker is daar buiten nie.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaakt deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency.
1: Hey, luister na jou stasie, dit is nou 3 uur en ek is Royce met die nuus.
0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: Goeiemôre, boodskappe is by die Matlanga kommissie voorgehou wat daarop dui dat die geskorste adjunkhoof van misdaad intelligensie generaal-majoor Verroskan en die sakeman Ismail Valley saamgespan het om persoonlike voordeel te trek uit die tender. Die WhatsApp boodskappe is deel van die getuienis teen Kan wat vir die rekord ingelees word. Die tender van die nasionale tesorie was vir die voorsiening van voertuigonderdele aan die polisie. Volgens die boodskappe het Kaan aan Valley gesê, as hulle die tender kry, bly die geld tussen die twee van hulle. Die getuienisleier wat die bewyse voorhou, Adila Hassim, sê die boodskap dui duidelik daarop dat dit ook vir Kaan moes bevoordeel. Dan meer as 1500 mense is die afgelope week as deel van operasie Shanela 2 in die Vrystaat in hegtenis geneem. Meer as 531 ongedokumenteerde buitelanders is ook in hegtenis geneem. Die operasie het padblokkades, voertuiginspeksies en ander operasies reg oor die provinsie ingesluit. Beamtes het onder meer toegeslaan op drankverkopers, spaza-winkels en skrootwerwe om te verseker dat hulle aan wetgewing voldoen. Beamtes het onder meer beslag gelê op 15.000 liter alcohol, 32 kilogram, se koperkabels wat vermoedelik gesteel is, sowel as meer as 9 kilogram se dagga, Mandrax tablette en tik. Dan grensoorwerhede het straatsmouse buite die rapatriasiesentrum in Messina in Limpopo verwyder. Die provinsiale bestuurder van die departement van binnenlandse sake, Albert Machong, sê die smouse moet permitte van die plaaslike munisipaliteit hê om by die sentrums handel te dryf. Hy sê die sentrum word deur die straat bedryf, kos word aan mense verskaf en gift of the givers verleen ook hulp. Hy sê al die rolspelers het spesifieke verantwoordelikhede. Machang sê die beheer oor en bestuur van straatsmouse lê by die munisipaliteit. Dan die polisie het op verskeie plekke beslag gelê op vier wapens tydens misdaadvoorkomingsoperasie op die Kaapse vlakte. In Hanover Park is 'n pistool waarvan die reeksnommer afgeveil is en 8 patrone gevind na 'n wenk en 'n man is in hegtenis geneem. Die polisiewoordvoerder FC van Wyk sê in Heideveld is 'n man vasgetrek weens die onwettige besit van 'n handvuurwapen en ammunisie. En in Bontheuwel is ammunisie na 'n klopjag by 'n huis in Vyeboomstraat gevind. Een verdagte is in hegtenis geneem. Dan 25 mense is dood en sowat 100 is beseer in skermutselings tussen twee groepe gevangenes by 'n tronk in Sri Lanka. Die oorsaak van die gevegte tussen gevangenes was reeds gevonnis is en aangehoudendes is nog nie bekend nie. Die tronk is naby die dorp Ngombe, sowat 35 km noord van die hoofstad Colombo. Beeldmateriaal van 'n plaaslike nuusdiens toon 'n groot aantal polisielede wat by die tronk ontplooi is. Die weermag is intussen versoek om op bystand te wees om die polisie te help. Dan tenslotte, die president van die Europese Kommissie, Ursula von der Leyen, sê Oekraïense dringende behoefte aan bekomende lugverdedigingswapens sal van deesweek by 'n beraad van die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie in Turkye bespreek word. Sy het gereageer op die jongste Russiese misiel en hommeltuigaanval op die Oekraïense hoofstad Kyiv. Rusland het oor nag 68 misiele en meer as 350 hommeltuie op Oekraïne afgestuur. Minstens 12 mense is dood en meer as 40 beseer. Von der Leyen sê hulle sal ook voortgaan om druk op Rusland uit te oefen tot die oorlog beëindig word. Dis die einde van jou 3 uur nuus. Jou volgende nuusbulletin is om 4 uur, saam met Hein van Wyk.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Naalbeet, lekker.
1: Hierdie program word trots geborg deur Namibian Clearing Agency. Ons verseker jou gemoedsrus voor die grens van Namibia.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Best music, best sound, best radio station. Joostasie. Bikkie Likkie.
1: Dis reg, ja, tyd vir ons Bikkie Likkie. Hierdie tyd van die oggend, van die middag, dan speel ons Bikkie Likkie waar ek vir jou 'n gedeelte van 'n liedjie speel en jy moet vir my sê wie is die kunstenaar en wat is die liedjie se naam. So kom ons kyk wie almal dit kan regkry vandag. En ja, so ietsie anderste. Ek hoop ons gaan 'n wenner hê met hierdie enetjie. So hier gaan ons. Hier is vir jou 'n gedeelte van jou Bikkie Likkie op hierdie Maandag 6 Julie.
0: Bikkie Likkie.
1: Daar sê 2:23 in die middag, daar is jou gedeelte van jou Bikkie Likkie. Wie is die kunstenaar en wat is die liedjie se naam? En laat weet vir my, dit gee vir jou bragging rights en jy kan natuurlik 'n liedjie kies wat ons vir jou gaan laat speel. So, kom ons kyk wie dit kan reg hê. Jy kan dit op TikTok vir my stuur of jy kan dit op ons WhatsApp lyn 066-594-4248 stuur.
2: Jou stasie.net.

0: Daar sê Cherie de Hansen met Swimmer in Lange Baan. Ons is tans bezig met jou Bikkie Likkie.
1: Bikkie Likkie.
0: Ja, ons is so paar mense wat al ingetik het hierso en dit van die mense het liedjies reg, van die mense het die kunstenaars reg en ja, baie interessant. Dankie my mens, baie dankie. Right, Deken, ons saam speel, ek het nog een keer vir jou speel, hier is hy weer en net so na die advertenties, dan bring ek vir jou die wenner en die liedjie vir die naam.

0: Hi Gerrit, dis jou laaste kans. Ons gaan hierna vir jou lekker musiek maak deur Pretorius. Hou my vas, stywer vas, en daarna Cordelia met Petrol op die vier. Ons gaan die advertensies doen en net daarna bring ek vir jou die wenner en wat die liedjie se naam is. Jy ingeskakel hier op jou stasie, die stasie waar jy sak maak.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jou stasie.net.
2: En jou oor sien

0: jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Wesco Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Ai man, ek is nou al so de gesukkel met hierdie internetmaatskappy. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Namibian Clearing Agency, clearing goods between Namibia and South Africa. Biggie Leakey.
1: Right, ons het 'n wenner. Ons het so 'n paar inskrywings gehad. 'n Paar van die mense het die naam van die liedjie reg en baie mense het die kunstenaar reg. En hier het ook gesê ja, maar die liedjie se naam en het verkeerde kunstenaar gesê, maar die wenner vandag gaan aan Johan Nagel daar van Ariums Vlei. Right, jou liekie, jou bietjie liekie vir die dag is natuurlik niemand anders te as BZN se Walsing Maria. Ons wenner het gevra vir sy liekie en hy het gevra vir Right Set Fred, I'm Too Sexy, geniet hom.

0: my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me. And I'm too sexy for this song.
1: Hier, hoe ons dit vorm. Vier vorm.
2: As hy 3:04 op die toer, 3 tyd vir hom te groet, net vinnige opdatering, Jake Gerwel drive en Voortrekker Road, Goodwood, trok in 'n bakkie is daar aan mekaar en daar is geen beserings nie, maar die nooddienste is daar so betrokke, so wees maar net versigtig. Voorbij of rooi is een aangename maandag vir jou verder, mag dit goeie een wees, morgen is dinsdag, dan bekryp ons die klein saterdag, so ek hoop en vertrou, jy keer lekker saam in die klanke van jou stasie, net na my Hein van Wyk, en om 7:00 is het Dirk Gallowitz in die huis, met al die nietste motorsport, motors en bakkies daar buiten gaan. Ek groet jou, tot morgen, cheers.

0: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Jy kan nou die jouwstasie buiten uitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
2: www.jouwstasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Ons kyk gou 'n bietjie wat gaan aan hier op die paaie. Hierdie verkeersverslag word aan ons verskaf op 'n daaglikse basis deur iTraffic. Ons begin sommer vinnig hier op by Gauteng, die N3, noordelike afrit daar by die Galulies Wissenaar. Dis die R24. Die afrit vanaf die N3 Noord, daar was ongeluk daar op die N3 Noord, daar by Galulies Wisselaar, asseblief, ry versigtig daar, hierdie ongeluk kan probleme veroorsaak tydens spitstyd. Dit is die aardigste gesig wat een mens kan kry, ek wil dit vinnig noem, ek was saterige aand op Panderode Poort toe, om so'n bykie daar vir my geliefde te gaan kuier, en net so enkie voor Constantia Kloof, was daar een padblokkade. Jy weet, deesdaagse, kan ek sê, GPS en goed waarskie, as daar een ongeluk was, en sê toe vir my, daar was so pas een ongeluk gewees, baie versigtig ry, en toe ek daar voorbij gaan, is die persoon reeds oorlede. Jy sien nou maar net die blink materiaal oor die lichaam, dit is altyd hartseer om het te sien. So, asseblief mense, jy weet, vir al naweke, maak die saak wanneer die spitstye, ry versigtig, jy weet, wanneer die mense op die baie is, moet die mense altyd die ander ou ook in gedagte hou, ne? Die ou wat van die ander kant van die pad of ander richting aankom, dat hy, miskien is hy onder invloed en jy nie, en kan groot moeilees veroorzaak. So wees baie versigtig. Kom ons gaan voort, hier is nog interessante inlichting rondom die verkeer wat ek moet aan deurgee aan jou. Gauteng, die N3, oostelike verbygang in die suidelike richting, dis die afrit by Modderfontein, een stilstaande voertuig daar op die N3, suid, daar by Modderfontein, ry maar net versigtig daar. En dan die N1 Noord, afrit by Albert Sisulu, is Albertina Sisulu, dit is die R24, en daar is een stilstaande voertuig tans op die N1 Noord, daar by die afrit by Albertina Sisulu. Enige verkeersprobleme, meld het gerus aan asseblief op 061-512-6602. Ons willen het al incident daar op die N3 Noord, net na die afrit van het Kaito Reach. Ry versigtig daar, linkerskouer van die pad is tans heeltemal versper. Kaapstad op hierdie stadium redelijk stil, geen ernstige probleme of verkeersprobleme aangemeld nie. Ek moet gou vinnig omblaai hier en kyk of daar wel. Nee, dit lyk toch nie so nie. Alles is redelijk rustig en normaal. In Kaapstad behalwe vir baie druk verkeer wat tans gebeur op die N1 ingaande die afrit by die M5 Suid Koeberg Wisselaar. Daar is tans baie druk verkeer. Die spitstyd mense, hierdie pad raak baie besig. Die N2 uitgaande in die oostelike richting, dis Old Main Road, die R102, baie druk verkeer daar op die N2 uitgaande by de Beers, jy gaan vertragings kry daar, ry asseblief versigtig. Dis al wat die verkeer om betref, ons kyk later weer in die verkeer, dis 20 minute na 4, kom ons neem 'n vinnige handelsbreek, en kom ons terug met nog lekker muziek.
1: Weet jy wat die verskil tussen IVA en IVB-strale is? IVA-strale penetreer jou vel in sy dikste laag, wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. IVB-strale brand die oppervlakkige laag van jou vel, wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik dagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm met 'n X.
2: Feeling tired, sluggish, or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend, a traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at focuslogicsocialclub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
3: Droom jy van kleurvolle blommevelde, asemrowende landskappe en nuwe herinneringe? Dan is die Bella Ila Wildflower Blommetour net vir jou. Van die 28ste Augustus tot die 6de September neem ons jou op 'n onvergeetlike reis van Kakamas tot Kaapstad. Beleef die magiese ou Grabies watervalle, ontdek Clan William se wêreldbekende rooibostee en bewonder die pragtige Namakwalandse blomme in volle blom. Geniet heerlike prosesies, 'n onvergeetlike ete by die strandloper en 'n rit met die ikoniese Tafelberg kabelkar. Dit alles vanaf slegs R15,800 per persoon wat deel. Maar wees vinnig, sitplekke is baie beperk. Bespreek vandag nog jou plek by Alta op 072-513-7255. Ek herhaal 072-513-7255. Bella Ila Wildflower Blommetour, waar herinneringe blom.
4: Hi, ek is Paul, sit in Tampere in Finland en ons luister na hartiesfm.com, want hier doen hulle dinge anders. Kitos.

Kom ons kyk 'n bietjie na die uitslag van vandag se woorddraai hier op Jurgensling Radio. Interessant vandag se woorddraai. Ons het 'n baie interessante uitslag hier wat deelnemers. En 3 deelnemers het deurgedring. Ons het die eerste, tweede en derde plek vandag. Hier is dit nou in die eerste plek al die pad weer in sy Bloemfontein, die strandplakkies van die Vrystaat. 'n Dame wat tamelijk skerp is die is daar. Amper skerper as 'n Menara blade. Oh, wel gedaan aan Renel Pieters van Bloemfontein. Renel, wat sê aan die woord is natuurlijk ook. Het is wat ons moet doen elke dag van ons leven. Ja, ty ons geniet, ek geniet my werk. Wel, ek werk te lekker, maar party ons hou nie van hulle werk nie, ander ons moet, want hulle het nie 'n keuse nie. Maar verstaan jy, ons allemaal moet werk, behalwe as jy afgetree is en jy so 'n pensionaris. Dan sit jy by die huis, werk jy maar op jou vrou, of op die ou oorkant die gang, sy sene wees. Maar werk sal jy werk. So werk is die woord wat ons soek vanmiddag. Daar die eerste woordjie was Loverboy. Met Everybody's Working for the Weekend. Working for the Weekend. Toe het ons geluister na McCully's Workshop. Workshop, die weer work en workshop. The Buccaneer. En toe, nee, nog nie toe nie. Daar gaan ons eerst kom by toe. Die derde liekie in vandagse woorddraai is CCR, The Working Man. So hier is ons volger net weer eens. Baie geluk, Ronald Pieters in die eerste plek. In die tweede plek, baie geluk daar aan Diana Bota van Pietersburg. En in die derde plek, die DJ van Alberton. Ja, Philip Lokke, wel gedaan. O, Philip, jy is in die derde plek, Philip, sy aan die woord is work. It is the working man met CCR, of het is CCR met the working man.

0: Het jy geweet die menslike brein kan tot 23 watt krag opwek? Dis genoeg om 'n gloeilamp te laat brand.
1: Liefie, waar is my karsleutel?
2: Hier, pa.
3: Skat, het jy my handsak gesien?
2: Agter die mikrogolf, ma.
4: Wag. Los die sleutel en die handsak. Julle tweetjies kort Immunedeo Brain Food. Dit versterk die vloei van inligting tussen breinselle wat fokus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstres en ek fokus baie beter.
0: Immunedeo Brain Food by meeste apteke, Dis-Chem en Plexwinkels landwyd. Immunedeo Brain Food skakel jou brein se volle potensiaal aan.
5: Want as net R100 vir jou op 'n splinternuwe motorfiets kan sit, Lars Cool Brits gee vir jou die kans om 'n ongelooflike CF Moto 450 MT te wen ter waarde van 'n massiewe R125.900. Ja, jy het reg gehoor. Vir slegs R100 per kaartjie kan jy dalk binnenkort die oop pad vat op hierdie absolute droommasjien. Maar daar is 'n beperkte hoeveelheid kaartjies beskikbaar en hulle vlieg vinnig. Jy kan soveel kaartjies koop as wat jy wil. Inskrywing sluit op die 31ste Julie, so moenie wag tot dit te laat is nie. Ondersteun Laerskool Brits se fondsinsameling en staan 'n kans om groot te wen. Kry jou kaartjie vandag nog by esbritsraffle.co.za of gaan loer op die Harties FM toepassing. Laerskool Brits se groot raffle kompetisie, R100 kan jou lewe verander.
6: Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf die Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.
5: Jy sê ons gaan ook by Harties FM en ook natuurlijk op die senders van jou stasie en Riebeek Valley Radio. En het is lekker om samen te kuier hier op hierdie maandag, natuurlijk vandag. En het is maandag die 6de juli. Mens kan nie glo, tyd gaan so gauw voorbij. Ja, baie groot verrassing, so pas vir jou hier by mekaar gebring. En ons gaan nou die nodige doen wat gedoen moet word. Maar iemand verjaar, iemand wat deel is van die Harties FM familie, verjaar vandag. Kom ons doen eers net die volgende.

0: SFM nuus.
1: Dit is aanlike goeiemiddag aan jou. Dit is op die kop 5 uur en tyd vir jou nuus op Hartie's FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio.

Vanmiddag aan jou nuus op jou gunsteling radiostasie. Hierdie nuusbulletin natuurlik ook vanmiddag op die senders van jou stasie en Riebeek Valley Radio. Kom ons kyk wat gebeur in jou nuus om 5. My naam is Hein van Wyk, bye bye welkom. En ja, natuurlik ons nuusbulletin wat aan ons verskaf word deur ons nuusskrywers. Kom ons kyk gou vinnig wat gebeur in 'n vandag se nuusbulletin hier op jou gunsteling radiostasie.

Goedemorgen, Jonies, op jou Gunsteling radiostasie. Die saak teen twee verdagtes in die diefstal van edelgesteentes uit 'n woonstel in Kalani in Johannesburg is tot die 16e van deensmaand uitgestel vir 'n borgtog aansoek. Die twee beampte van die Ekurhuleni Metropolisie, Adrian McKenzie en 'n sakeman Etienne van der Walt, is die naweek deur die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat in hegtenis geneem. Die inhegtenisneming het gevolg na die getuienis van getuie K voor die beklange kommissie. Sy het getuig dat sy en die geskonste adjanko van die Ekurhuleni Metropolisie Julius Makwanazi en nog vier mense in februari 2023 'n klopjag op die woonstel uitgevoer het en die edelstene ter waarde van byna 15 miljoen rand verwyder het namens 'n derde party. Die 610.000 rand betaal met gelykop tussen hulle verdeel is. Die twee verdagtes bly in aanhouding tot hulle volgende hofverskyning. Die waarnemende hoof van die spesiale ondersoekeenheid Leonard Lekoto sê die gesondheidssektor verloor jaarlikse geramde 30 miljard rand weens bedrog, vermorsing en misbruik. Lekoto was 'n spreker by die 25ste jaarlikse konferensie van die Raad op Gesondheidsfinansiers in Kaapstad. Hy sê die syfer is deur die gesondheidssektor verskaf. Hy sê bedrog, vermorsing en misbruik word 'n toenemende groter bedreiging vir die privaat gesondheidsorgsektor. Die polisie in die Noord-Kaap het kommer uitgespreek oor die onregmatige inspeksies van mense se identiteitsdokumente in Kimberley. Die provinsiale polisiewoordvoerder Tabo Ritabe sê daar kan in strafregtelik opgetree word teen enige individu wat mense probeer intimideer, teen hulle diskrimineer of hulle teister. Hy sê slegs die polisie, die departement van binnelandse sake en die grensbestuursowerheid het die gesag om navraag te doen oor en inspeksie te doen van mense se dokumente. Australië, Japan en Nieu-Seeland het hulle kommer uitgespreek oor China se toenemende uitbreiding van sy militêre mag. Die lande het gereageer nadat China vroeër vandag 'n missiel vanaf 'n kern aangedrewe duikboot in die Stille Oseaan afgevuur het. Die Chinese weermag het gesê die toetsmissiel met 'n nagemaakte plofkom het op die bestemde plek in die see geland, maar het nie die spesifieke bestemming bekend gemaak nie. Die landse amptelike nuusagentskap Xinhua sê die oefening is deel van China se jaarlikse militêre opleiding. Die lande in die streek is blykbaar oor die toets ingelig, maar sê hulle is bekommerd oor China se toenemende militêre aktiwiteite. Die vorige langafstand missiel wat China afgevuur het was 20 in 2024. En nou motorsportnuus. Formule 1 motorwedrenne. Die vervaardiger Mercedes het gesê dat tegniese probleme aan die renmotor van Kimi Antonelli die rede is vir Antonelli se onvermoë om punte te kon aanteken by gister se Grand Prix op Silverstone in Engeland. Antonelli, die huidige voorloper in vanjaar se reeks, het in die voorste posisie weggespring, maar die motor het vroeg reeds probleme opgetel en met 11 rondes oor het die wielskerm van die betrokke voertuig gebreek. Die Mercedes-span het Antonelli twee keer by die kuipe laat aftrek om die probleem op te los en om toe aangesê om handdoek in te gooi. Het echter voortgegaan en uiteindelik slegs 16e geëindig na strafpunte weens die oorskryding van die baan se spoedbeperkings. Die spanbaas Toto Wolff sê die motor sal na die fabriek geneem word om te bepaal wat die werklike probleem is. Intussen het die vertoning daartoe gelei dat die 19-jarige Antonelli se voorsprong bo sy teenstander en spanmaat George Russell tot 25 punte gekrimp het.

της FM. Nis. Jou vierklikse motorinligting inspuiting. Inrad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdag aande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog veel meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Nou, hier is baie interessante nuus. Dit gaan oor die Matlange Kommissie. Die Matlange Kommissie hoor vandag verdere getuienis aan en het verdere getuienis aangehoor wat verband hou met generaal-majoor Feroz Khan, die adjang hoof van die polisie se misdaad-intelligensie-eenheid. Khan sterk tans in die hospitaal aan na 'n vermoedelike sluipmoordaanval en sy getuienis word in sy afwesigheid gelewer. Khan word betrek by beweerde korrupsie. Beweringe voor die kommissie is dat Khan sy pos misbruik het om polisie teenwoord vir sy vriend en sakeman Mohammed Sayed, 'n direkteur van die omstrede Camlinex tabakmaatskappy, te fasiliteer. Ek hoop ek het daai naam reg uitgespreek.

0: Ons kyk of wanneer wat op die paai aangaan en ja, die verkeersverslag is gereeds gesê, word aan ons verskaf deur iTraffic. Hier in Gauteng het ons op die N1 Danieberg snelweg in een suidelike richting, dis die afrit van het Gaarsfontein, aanmelding gekry van een stilstaande voertuig op die N1 Noord, net na die afrit vanaf Rigel. Dit veroorzaak dat die skouer van die pad gesluit is. Die verkeer wat eindelijk interessant genoeg baie stil is op hierdie stadium van die dag, maar ja, meeste mense is dag al by hulle bestemming. Stilstaande voertuig wat aangemeld is op die N2 Suid, dis die afrit vanaf Umgeni daar in KwaZulu-Natal, ry versigtig daar op die M17. As daar enig iets gebeur op die paai, is jy steeds welkom om ons in kennis te stel. Ons gaan so teen 6:30 kyk na die laaste verkeersverslag van die dag. Tyd vir musiek maak, onthou so oor 4-5 minute van nou is dit tyd vir sportnuus. Ek dink ons moet ook so 'n bietjie kyk na die groot motorsport die naweek, die F1, as ons inligting daar vir jou bymekaar kan sit gevinnig daar. Baie belangrik daar, dit is die mees interessante F1 wat ek in 'n lang tyd gesien het, enig half, hoe kan ek sê, met 'n anti-klimaks geëindig. Natuurlijk, jy weet, as gevolg van daar die veiligheidsmotor wat die hele tijd saam met hulle gerei het, selfs in die laaste ronde. Uitdag. Maar nou ja, ons gaan binnenkort dan kyk. Kom, ons maak eers muziek. Hier is 363 met Voyage.
1: Van Tuka tot nou, Harties FM, muziek vir jou ore.

0: En nou, hoekom braai jy so'n klein stukkie vlees?
1: Nee, ou maat. Die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
0: Ai, Paul. Jy wil nie luister nie. Koop Immunedew. Die natuurlijke multivitamine en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
1: O ja, wel. Dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
0: Immunedew, die een met die persprop. Beskikbaar by meeste apteke.

0: Kijk, ten slotte in hierdie nuusbulletin naar jou handelsdienst en geldsake. Dit is jou laaste finansiële verslag van die dag. Die rand se verhandeling teenoor die dollar op hierdie stadium R16.25. Die rand staan teenoor die Britse pond op R21.70 en verhandel teenoor die euro teen R18.55. Die rand se prys dan hiervan die goud. Goud se prys, eerder moet ek herhaal, is $4,135 4 sent per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $72.29 per vat. En dit is dan die einde van jou nuusbulletin hier op Hardies FM. Jou volgende volledige nuusbulletin kan gehoor word natuurlik morgenoggend om 7:00. Dit is jou finale nuusbulletin van die dag.
1: Hardies FM nuus. Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog vele meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolutionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Noord. Dis korrek, dis die korrekte een. Die R300 Noord. Afrit by Old Main, is Old Parel Road, die ou Parelpad, die R1L1. Daar is 'n stilstaande voertuig, lyk dit vir my, op die R300 Noord, net na die afrit by Old Parelweg. Linkerskouer van die pad is gesluit. Steeds in Kaapstad, ook die R300 Suid, afrit by Stock Road, die M36, baie druk verkeer steeds daar op die afrit. By daar die afrit by Stock Road, ry uiters versigtig asseblief. Dis ons laaste verkeersverslag van die dag, musiek uit die 60er jare nie, maar wel musiek uit die 50er jare. Hier is Sam the Sham and the Pharaohs, en dan met Willy Bully natuurlijk, en dan Hank Williams met Jambalaya, en David Savelle met Witch Doctor. Groet uit net daarna.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.
2: Uno, dos, one, two.

radiostasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Google Play Store. Laat af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.

Daar is 'n baie hartlike welkom hier vanuit die jou stasie ateljee op jou motorshow met my Dirk op hierdie maandag aan die 6de Julie van 2026. Oude gewoonte hier die eerste uur tussen 7 en 8 gesels ek met jou motorsport. Ons kyk vanaand na daardie volgepakte stadion met die Britse Formule 1 Grand Prix daar vanaf Silverstone. 564.000 mense, die grootste teenwoordiging ooit. Kan jy dink, dis meer as 11 volgepakte Kaapstad stadions wat om daardie baan sit. Dis ongelooflik, nê? Redelik omstrede geëindig, as ek dit so mag sê, maar ons het praat 'n bietjie later daaroor. Ek gesels die eerste twee daarna en dan kyk ons onder andere na die DTM. Hierdie naweek se DTM waar Suid-Afrika se Kelvin van der Linde nie 'n lekker uitkoms gehad het nie en geëindig het in 'n hospitaalbed. Bly ingeskakel tussen in heerlike musiek. In die tweede uur kyk ons na die jongste brandstofprysse, ons kyk na jongste motorverkope en ons kyk so hier en daar na motor wat in hierdie tyd laas maand laas week bekend gestel is. Ons praat 'n bietjie daaroor. So ja, lekker luister en bly ingeskakel op hierdie koue winter maandag aan die 6de. Jou stasie.

0: Woo, okay.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
2: By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
3: Contra Signs, sedert 1967.
4: Hi, hartelijk welkom terug hier in die eerste uur van jou motorshow op jou stasie met my Dirk op hierdie maandag aan die 6de. Ons gaan staan vanavond stil na aanleiding van die afgelope naweek en om die waarheid te sê, gister se Formule 1 Grand Prix, die Britse Formule 1 Grand Prix, volle volgepakte rekordskare rondom die Silverstone renbaan. Kom ons kyk net na Saterdag se sprint races en die kwalifisering daar. Lewis Hamilton sit sy Ferrari op die kroonposisie, die eerste wegspringplek vir die sprint races met Kimi Antonelli en die Mercedes en sy Mercedes tweede. Max Verstappen vir Red Bull Racing sê is eerste aan die derde plek, maar is eerste op die tweede ry net langsom die ander Ferrari van Charles Leclerc in die vierde plek. George Russell vir Mercedes in die vijfde plek, met Lando Norris vir McLaren sesde, hulle maak die derde ry vol. Dan Oscar Piastri vir McLaren in die sewende plek, met is Isaac Hadjar vir Red Bull Racing in die agste plek, hulle maak die vierde ry vol. Dan sit Liam Lawson en Lindblad vir die vijfde ry, Pierre Gasly en Bortolotto vir die sesde ry, elfde en twaalfde, Nico Hülkenberg vir Audi en Colapinto vir Alpine in die sewende ry in die dertiende en veertiende plek, onderskeidelik. Carlos Sainz vir Williams spring in die vijftiende plek weg met Oli Berman vir Haas F1 team in die 16e plek. Esteban Ocon 17e met Sergio Perez vir Cadillac Formula 1 team in die 18e plek. Valtteri Bottas, sy spanmaat in die 19e plek met Fernando Alonso vir 'n sikkelende Aston Martin Racing. Aston Martin in die 20ste plek met sy spanmaat Lance Stroll in die 21ste plek en die ander Aston Martin. Alex Albon vir Williams kon net die heel laaste plek, die 22ste plek, dit maak. Nou ja, toe vind die sprintreesies plaas, en Kimi Antonelli stuur sy Mercedes na die eerste plek toe. Met Lewis Hamilton en Ferrari, tweede. Hy het voorgeloop Lewis tot hier in die laaste doodsnikke van die wedstrijd, ek het dit kon kyk, voor Antonelli hom op 'n skouspelagtige manier verbygegaan het. 'N veel kragtiger motor, die Mercedes. Maar nou ja, en Antonelli natuurlik op die vlerke van voorspoed in hierdie laaste paar wedrenne, en hy is die man wat ook die gitaar slaan aan die voorpunt van die punte leer. Ons gaan nou daarna kyk. Lando Norris van McLaren is derde, met George Russell en 'n ander Mercedes vierde. Charles Leclerc vir Ferrari vijfde, met Max Verstappen vir Red Bull, wat net in die sesde plek hierdie wedren kon voltooi. Iets is hier so lekker by Red Bull nie, hoor. Oscar Piastri vir McLaren 7de, Liam Lawson vir Racing Bulls 8de, Hadjar vir met die ander Red Bull Racing 9de, en Lindblad die 10de plek. Toe kom die kwalifisering, en ek kyk toe daarna, en wat 'n interessante wedren op kwalificeringstijd met Antonelli, wat steeds die gitaar slaan. Hij is die vinnigste kwalificeerder met Charles Leclerc in die derde plek voor Ferrari met Lewis Hamilton in die achtste, en Charles in die tweede plek voor Ferrari met Lewis Hamilton, sy spanmaat in die andere Ferrari, wat het dan in die derde plek klaarmaak. Of kwalificeer. George Russell van Mercedes is vierde met Hadjar van Red Bull Racing, Max sy spanmaat in die vijfde plek. Hy houdt qualify sy spanmaat Max Verstappen, wat net sevende kon kwalificeer. Dis nou Isaac Hadjar. In die zesde plek was Lando Norris met Oscar Piastri. Achtste Lindblad, negende Lawson, tiende Bortoletti, elfde Hulkenberg, twaalfde Beerman, dertiende Sainz, veertiende Gasly, 15e vir Alpine, Williams en Albon 16e, Ocon vir Haas 17e, Bottas vir Cadillac 18e, Colapinto 19e Alpine, met Perez 20ste, Alonso 21ste en Lance Stroll heel laaste. So ja, dis soos die manne toe kwalificeer. En toe die reesies op Sondag. En wat de anticlimax, ek dink het was 'n briljante reesies, wat baie goed afgeloop het, met Leclerc wat in Hulkenberg, wat so by tye meeste van die wedren voorgeloop het by die wegspring, is Lewis Hamilton even vinniger die blokke, hy word met 5 sekondes gepenaliseer, en sy spanmaat Leclerc neem die voortouw, en hy loop met die voortouw tot redelijk hier na by die safety car, en ons allemaal het gedink, want die safety car word uitgesit omdat Max Verstappen een ongeluk gehad het, 2 of 3 rondes, 4 rondes voor die einde, en die safety car kom uit terwijl hulle Max sy kar herwin, en nou loop die ouwens achter mekaar, en in die window tyd van die safety car, Kimi Antonelli het op een stadium, soos ek gesê het, nogal redelijk voorgeloop, tot hy probleme met sy motor gehad het, en hy het verseker gelyk asof hy die wedren gaan wen, met Leclerc tweede, Max Lewis Hamilton derde, en Max Verstappen vierde. So het goed aangegaan, George Russell het teruggeval, hy het bietjie probleme gehad, en hy het op een stadium in die 6e, 7e, 8e, 9e plek gegaan, sy weg teruggevind. Toen kom die safety car na Max se ongeluk, en dit is Leclerc wat voorloop, en Hamilton tweede, met George Russell in die derde plek, en so rij hulle, dis nou na Max se ongeluk. En toe besluit Ferrari, hulle gaan vir Lewis laat input met 3 of 4 rondes oor, in die pits ingaan in die safety car window vir ander tyres, om hom dan nou beter einde te kry. En daar stop die wedren nie achter die safety car nie. Die safety car lei hierdie karre oor die wedren, en Lewis Hamilton verloor sy tweede plek met George Russell, wat verrassend en skouspelachtig eindelijk van die 9e plek af in die laaste paar rondes kon terugweg, om in die afwesigheid van sy spanmaat wat toe moes uittree. Nie uittree nie, hy het sy goed reg gemaak, maar hy kon toe op een stadium daar uitgesikkel, hy kon net 16e kwalificeer nadat hulle sy motor reg gemaak het. Daar was iets voor verkeerd met die ding rondom die wiel wat gemaak het, dat die motor nie kan hanteer nie. So uiteindelik wen Leclerc achter die safety car. Wat 'n anticlimax. Ons het allemaal gehoop, die laatste 2 rondes gaan hierdie ouwens mekaar nou behoorlik gas gee en dit uitstoei vir die eerste, tweede en derde plek. Maar ja, starig begrafenis stoet achter die safety car, Charles Leclerc vir Ferrari wen met George Russell vir Mercedes tweede, Lewis Hamilton dan vir Ferrari derde en Lando Norris vir McLaren vierde. Hadjar is vijfde vir Red Bull, Lawson zesde vir Racing Bulls, Bortoletti 8ste vir Audi, Colapinto 9de vir Alpine, hulle het baie goed gedoen hoor, hierdie motors, en Oscar Piastri, Pierre Gasly het ek gesê, 10de plek vir Alpine, met Piastri vir McLaren 11de, Sainz vir Williams 12de, Beerman 13de vir Haas, Ocon die ander Haas 14de, Perez Cadillac 15de, Antonelli eindig net 16de, en Mercedes die huidige voorloper, kampioenskap voorloper, moet Valtteri Bottas die ander Cadillac in die 7de plek. Alonso dan opgeskuif na 18de plek, moet sy spanmaat 19de, maar bloot omdat Verstappen, Albon en Hulkenberg allemaal nie, hulle is uit die wedren uit. So ja, kom ons luister eers met 'n bietjie musiek en net hierna, dan kan ek dalk vir jou net die uitslag gee van hoe dit nou lyk op die punte staan en wat die volgende reisies is. Moenie weggaan nie. Bly ingeskakel, jy luister na jou motorshow op jou stasie op hierdie maandag aand, die 6de Julie. En my naam...
0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: control measures being flashed up with safety car in this lap on the penultimate lap to indicate a one-lap restart was set to take place. But 8 seconds later, the race control message system updated with safety car deployed and the safety car duly stayed out on track for the final lap, effectively ending the race. Nou ja, 'n baie, baie sad einde. Ons het allemaal gehoop vir ietsie meer, maar dit is dan die einde van ons Formule 1 nuus hier op jou motorshow op hierdie maandag aand. Bly ingeskakel, lekker musiekie na en dan gesels ons die TN.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Ultimate Drive Media.
2: Jy luister na die jou stasie motorshow. Hier gesels ons motorsport, motors en vele meer. Petrolkoppe staan nader en draai hard.
3: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
4: Die Ultimate Drive Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Petrolkoppe, skuif nader. Tyd vir motorsport op jou stasie.

0: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Alle petrolkoppe, skuif nader. Tyd vir motorsport op jou stasie.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibia toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

Petrolkoppe staan nader en draai harder. In die program Motorsport, motors en vele meer. Welkom aan die jou stasie Motorshow.

0: Ja, baie welkom terug hier op jou motorshow, op jou stasie, op hierdie maandag aand. Ons is die 6de van juli. En kom ons kyk net, in hierdie tweede uur kyk ons na die fuel price, die hierdie tyd weet jy, maar daar is een massieve verbetering met die petrolprys, die internationale olieprys, wat afgekom het. Ons is so rondom die $70-72 vat. En dit lyk dat die impak van die algehele brandstofheffing nou sy laaste gedeelte afgetrek het, is so 50% van die algemene brandstofheffing wat hulle vir 2 maande vir ons gegee het. Daai tydelike verligtingmeganisme is amptelik beëindig, wat outomaties R1.50 per liter terugvoer tot petrol en R1.66 per liter terug tot diesel, tot die dieselpryse. So, onder normale marktoestande sou belastingaanpassing van hierdie omvang ernstige pompprysinflasie veroorsaak, maar die regulatoriese pryn is echter heeltemal geabsorbeer en geneutraliseer deur 'n uitsonderlike prestasie van internasionale makroaanwysing oor die afgelope 30 dae. So kom ons kyk net gauw, jou 93 unleaded was in juni R27.95, dit is nou binnen maar hy is met R2.01 laar, gaan of jou kusprys gee, Hybrid kus, is hy nou af van na R25.19 een liter. 95 unleaded was R28.06 en hier in die kus is hy nou R25.35. Dit sou R3 gewees het, maar die afwaartse prys is slegs R1.96 nadat die laaste gedeelte teruggeplaas is. Hier aan die kus tussen juni en juli. Dan die diesel vir 500 ppm is van R27.92 na R24.03. Is die hele R3.14 per liter verbeter, met die 50 ppm van R29.26 na R24.92, wat R3.59 per liter is. Paraffien is van R22.18 met na R15.91, wat R5.23 is, met LP gas. Nou, moet nie vir my vraag hoe werk dit nie, want ek kan nie dit verstaan nie. LP gas is 'n byproduk van petrol. En die prys is met R0.16 op. Hy is met R0.16 per kilogram na R34.12 is R0.16 per kilogram duurder. So dis ons petrolprys aanpassing. Kom ons kyk dan nou vinnig na hoe lyk motorverkope en ek gaan, miskien moet ons dit vir die tweede disie, ek gaan met jou kyk, ons gaan kyk na die motorpryse en dan kyk ons na die nuus dat die Chery groep amptelik die Roslyn fabriek van Nissan oorgeneem het, gebruik geneem het en ons kyk na na hoe goed die bakkies verkoop het ook in Suid-Afrika en 'n nuwe BMW X5 reeks word vir Suid-Afrika is bevestig. So lekker musiek net hierna en dan tackle ons hierdie tweede uur tussen 8 en 9 met mening. My naam is Dirk, jy luister na jou motorshow. Okay.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier, so kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in die saal, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus, you're always welcome.
2: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp. Jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Alle petrolkoppe, skuif nader, tyd vir motorsport op jou stasie.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Speerstorie op jou radio.
1: Baie welkom terug. Kom ons kyk gou na hoe het die passasiersmotors in Junie verkoop. Goeie maand gewees en wie is nou die topverkopers onder die eerste 10? Nou ja, dit lyk my dat Chery veral hulle doen goed, maar Havals en Jolion het uitstekend gedoen in Julie, terwyl, soos ek gesê, die Tiggo 4 Pro is die best verkoper onder die Chery motors. So Paulo Vivo bly die topverkoper met 2371 motors in Julie van 2026. In Junie. Die Tiggo 4 Cross, 4 en Cross, die tweede met 2070 eenhede wat verkoop is, nie baie ver 301 motors minder as die Paulo Vivo. Die Hyundai se Grand i10 is in die derde plek met sterk verkope van 1490, met Havals en Jolion wat sterk geklim het na 1424 eenhede om die vierde algehele plek te maak vir passasiersvoertuie. De Suzuki Swift lê vyfde op 1388 met Corolla Cross sesde op 1356. Die Urban Cruiser lê sewende vir Toyota op 1174 met Suzuki se Ertiga. Agste op 1150. Fronks, Suzuki Fronks, 9de, 1092, en die Starlet vir Toyota, 968, wat hier verkoop is. So ja, dis ons topverkopers in die passasiersvoertuie. Nou moet ons gauw kyk na die topverkopers bakkie, of topverkoper bakkies, in Junie voor ons na die algehele voertuigverkope gaan kyk. Toyota het natuurlijk sy nuwe Hilux bekendgestel. Ek dink dit is te kort om nou werklik 'n groot impak te maak, maar die verkope van die Hilux het met meer as 39% maand tot maand gestyg, terwyl die Mahindra pick-up die vierde plek op die lys van Suid-Afrika se topverkopers bakkie teruggeneem. Nou ja, dit is definitief 'n impak, want hulle het al in Junie, ons het dit laat in Junie bekendgestel, maar van die bakkies was al hier van die middel Junie af by handelaars te koop vir mense wat nou voor die tyd bestel het, en dit het duidelik, die 9de generasie bakkie het duidelik 'n verskil gemaak, alhoewel nie so groot, so dink ek, soos Toyota sou wou hê nie, maar Toyota lê steeds in die eerste plek as die best verkopende bakkie, is eintlik maar die best verkopende voertuig in Suid-Afrika, sal ons sien, maar die Hilux het dan 3464 eenhede verkoop. Ranger lê tweede met 2150, en dit is 1314 bakkies minder as die Hilux. Die D-Max lê op 1724 in die derde plek, met Mahindra se pick-up 701 vierde. Die P-series van Haval is 565, Amarok het mooi gestyg, 497, om dit in die sesde plek te maak, die Land Cruiser in 79, 462, om sevende te lê, met die Navara 294 vir agste, die Land Trek van Peugeot 267 vir negende, en die T-series van Jaak 250 eenhede. Dis ons bakkies. En weet jy, Suid-Afrika is 'n bakkie mal, land. As ons nou kyk, hoe lê die algehele voertuigverkope in Suid-Afrika, dan kan ek vir jou dit nou so sê. Toyota het 12,417 eenhede verkoop vir Junie. En dis meer as 'n garage vol karre, hoor. Suzuki 5,689, bykans 7,000 karre minder vir die tweede plek. Volkswagen groep het net 76 eenhede minder verkoop as Suzuki om op 5,613 die derde plek in te neem vir die totale verkope. Met Hyundai 2,986, vierde, Ford 2,961, vijfde, GWM 2,608 vir die sesde plek, Chevrolet 7 op 2,602, slegs 6 voertuie minder as GWM, so in die Isuzu 8ste vir 2,121 eenhede, en dan Jetor 2,054 vir die 9de plek, met Mahindra in die 10de plek vir 1069. Dis algehele. Ek dink dis briljant. Suid-Afrika wys weer die ekonomie is so stadig besig in baie moeilike omstandighede. Wys motorverkope vir ons dat voertuie voertuigverkope wys vir ons dat die ekonomie stadig maar seker besig om sy kop op te tel. Bly ingeskakel, ons luister lekker musiek en net daarna gesels ons weer.
2: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

0: Richard, waarna toe is jy al weer op pad?
1: Nee, Jan, al weer op pad na Mabie toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
0: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
1: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nommer 1.
3: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Ultimate Drive Media.
1: Jy luister na die jou stasie motorshow. Hier gesels ons motorsport, motors en vele meer. Petrolkoppe staan nader en draai harder.
2: Maar welkom terug hier in die tweede uur in ons tweede laaste insetsel op hierdie laaste uur. En ek wou vir jou gauw die nuus bring dat die Chery groep, julle weet, ons het al daaroor gepraat, maar Nissan het sy fabriek in Rosslyn toegemaak en verkoop aan die Chery groep, wat dan nou onder andere hulle T1 en 2 en T2 wel, volgens Chery gaan hulle die Moda, die Jayco, die hele lot van hulle voertuie dalk daar aan mekaar sit. Hulle gaan nie niet bou nie. Ek dink hulle gaan maar net assemble en dan hier verkoop. En dat hulle gaan vir hulle beoog om so baie kans 3000 direkte en indirekte werksgeleenthede in Suid-Afrika die skep. Hulle behou natuurlijk die meerderheid van Nissan werknemers en hulle het bevestig dat hulle G-Tor en J-Co in hierdie fabriek gaan aan mekaar sit. So ja, Nissan was so 60 jaar lang, het hulle nuwe voertuie vir Suid-Afrika in uitvoermarkte gebou. Dink maar aan die NP200, die NP300. En dink maar aan sekere van die Nissan karretjies wat met die jare daar uitgekom het. Ons dink aan die klein Nissan 1400 bakkie, die Champ, wat rarige Champ was in Suid-Afrika. Chery hoop om so 50.000 eenhede per jaar in fase 1 van die project te bou, en dat hulle toe planne aangekondig om 'n lokaliseringsprogram te loos met die teken van 40% plaaslike voertuig inhoud in die aanvanklike fase. Net herinnering, die Chery groep sluit nie net die kern Chery handelsmerk in nie, maar ook verskeie sub-handelsmerke. Julle sal onthou dat Omoda en Jayco is deel van Chery, Sujetor, Icar en Lepas, en die Jetor T1 en 2 voertuig wat baie gewild is, is so SUV type voertuig, gaan in die middel van 2027 van die monteerlijn van hierdie fabriek in Rosslyn begin te rol. Toet Omoda en Jayco het aangekondig dat hulle Jayco J5 deel sal vorm van die kernproduksielijn by die Chery groep se aanleg daar in Rosslyn. En dis interessant genoeg, die subhandelsmerk het bygevoeg dat die J5 plaaslik vervaardig sal word in beide die vorm van 'n gewone petrol engine of binnenbrand engine, sowel as die nuwe energievoertuie, the new EVs. Dit sluit nou natuurlik hybride vorms en volledige elektriese en ander goed daar ook. So dis baie, baie goeie nuus. Julle sal ook onthou dat, ek het net al gepraat, ek het vergeet om te sê, die Fiat Uno is daar gebou en die Renault Sandero is daar gebou. Benevens die Datsun en Nissan modelle wat van hierdie reeks afgerol het. Nou, voor het klaar maak, BMW het so pas aangekondig, had sy X5 reeks, wat niet is, ek is glad nie verkoop aan die nieuwe neus nie, maar die nieuwe X5 is bevestig dat hy na Suid-Afrika toe kom. Hy word natuurlijk in Suid-Carolina in Amerika gebou, en hy kom vroeg in 2027 na Suid-Afrika.

0: Afrika, daar is drie krachtbron beskikbaarheid volgens of bronne, drie verskillende bronne. Hulle kyk na die X540 X-Drive. X-Drive beteken natuurlik werk deur al vier wiele. Hulle het 'n prop-in of 'n plug-in hybrid, die X5 M60e, nee, dit lyk tog, as ek na hierdie syfers reg kyk, gaan die X-Drive 40 en die M60e X-Drive nie aanvanklik na Suid-Afrika toe kom nie. Suid-Afrika sal blykbaar ook die iX5 Hydrogen, wat geskeduleer is om later in sekere markte aangebied word, misloop. Hy kom nie na Suid-Afrika nie. Maar na die modelle wat wel plaaslik aangebied word, is die X-Drive 40D X-Drive. So ek weet nie hoe verskil dit, die petrol X40 kom nie, die diesel X-Drive 40D kom in al vier wiele, dis met die 3 liter reguit 6 turbo diesel engine, 210 kilowatt en 650 newtonmeter, 'n heerlike engine. En dan is daar ook natuurlik die ligte hybride toegeruste X-Drive 50D wat ook kom. En hulle praat van die City die met 230 kilowatt en 670 newton meter, wat ook deur 48 volt. Hulle praat van 'n mild hybrid battery system. So ja, daar gaan nog modelle kom, maar dat hierdie modelle blykbaar eers later bevestig sal word. So wat wel ook kom is die, laat ek net gou sien, wat die een van die extra, nee, het is net hulle wat gaan kom. Daar kom ook die iX560 X-Drive, wat as die eerste batterij elektrische X5 sal kom, met die elektrische motor op elke as, 425 kilowatt en 850 newtonmeter. Die lithium-ion batterijpak het een netto energie inhoud van 141 kilowatt-uur, wat volgens BMW een ryk afstand van so 845 kilometer op een gemengde syklus sal bied. En hulle sê dat hierdie EV so 0 tot 100 tyd sal tis so rondom 4.6 sekondes wees, met 'n topspoed van omtrent 210 kilometer. Nou, daarmee gaan ek nou eers die inset vir jou afsluit. Ons luister eers 'n stukkie musiek. Ek wou nog, terwyl ek moet dit praat, miskien het ek nog 'n oomblik die tyd, iX3, wat in Suid-Afrika bekend gestel is, om hier te land, en hulle, ek gaan net vinnig die pryse daarvan gee, die iX3 50 X-Drive M-Sport, is 1.690.000, met die iX3 50 X-Drive M-Sport Pro, van 1.720.000 vis. Ons het al die detail van hierdie voertuie deurgegee. Daai engines lewer lekker krag. Die 50 X-Drive gee byvoorbeeld 345 kilowatt, 645 newtonmeter, 0 tot 104.9 sekondes, topspoed 210. Dis hulle nuwe klasse. Ek hou nie van die ontwerp nie, dis nie vir my mooi nie, maar ja, hulle praat van CLR, klaar argitektuur, op die G45 reeks, die X3, ek weet nie, die X3 word in Hongarije vervaardig, die nuwes, terwyl sekere afgeleides in die X3 reeks by BMW se Rosslyn aanleg hier in Suid-Afrika vervaardig gaan word. So ja, hulle praat steeds van 805 kilometer op 'n gemengde cyclus pakket. So daar het jy dit is ons motornuus. Kom ons kyk met wat op voertuie is dan nog bekendgestel in die laaste insetsel net hierna.
1: Dit sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Alle petrolkoppe, skuif nader. Tyd vir motorsport op jou stasie.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Ja, baie welkom in hierdie laaste aflewering van of insetsel van ons Jou Motor Show se tweede gedeelte tussen 8 en 9 waar ons na motors en motornuus kyk. En hierdie week kan jy saam met ry met 'n oulike klein karretjie, hoor. Ek was nie baie of laat ek liewer sê ek was baie skepties toe ek hoor wat ek gaan kry, want ek het alhoewel ek moet sê ek het van hierdie die nuwe model Tata motors wat in Suid-Afrika aangekom het, het ek al 2 gery. Daar was die aanvanklike Harrier, nee, ek het al die Tiago en die Harrier gery. Ek het nog nie die Curve gery nie, maar ek het nou die Punch. En dis vir my die oulikste van die look. Man, hy so kort gatjie, die boot is so groot soos 'n gaan hom miskien 4 pick and pay sakkies daar agter kry, maar as hy plat geslaan is redelik groter, maar wat my beïndruk, hy het so 'n kokkie houding. Pragtige ontwerp. Baie mense dink is 'n Suzuki, maar dit is nie. Maar is so, ek weet nie wat, is 'n stoftrappeltjie ook. Hy het so effens so hoë grond, grondvry hoogte en hy loop tog te lekker op die grondpad. Maar wat my beïndruk is hoe goed hy toegerus het. Ek het 'n weergawe gekry van die 1.2, is 'n 1.2 turbo enjintjie. O nee, net, sorry, 1.2 natural aspirated, ek wou sê, loop amper soos 'n turbokie, maar hierdie een wat ek het 'n 5-spoed handrat gehad, hulle noem hom die Adventure Plus S. Sy prys is net $269,900, en ek dink dit is ongelooflike waarde vir geld. Hy is redelik doeltreffend, lig op brandstof, en die kajuitruimte is verbaasend. Jy kan 4 mense gemakkelijk, groot mense gemakkelijk in hom insit. Natuurlijk, die boetspas het nou nie daar nie, maar hy draf kyk van die wind, laat my baie dink aan 'n Fox Terrier hondjie. Hulle lyk so klein, maar Boeta, moenie vir hom verkeerd opvryf nie. Wat ons nie van hou nie, is natuurlik die klein kattebak uit, 'n redelike strawwe kompetisie, en sy brandstoftankie is nie baie groot nie. Maar andersins, 5.3 liter per 100 kilometer is nie te versnaai nie, en ek ry nou maar, my voet is maar zwaar, my nou my 11, 12 voet is zwaar. Maar wat, hy loop toch te lekker. En hy het so vars voorkomst, hy is mooi binnenkant, hy bied 'n klomp goed. Wat ek nogal dink is vir hierdie prijsklas besonder, hy het 'n prachtige kameraatjie wat terug is, hy het 'n oop automatische, as die knop druk, dan maak die deur oop, hy het so'n knopje op die deur. Hy is binnenkant, dink ek, is hy gemakkelijk. Alles wat jy nodig het, die radkassie sit oor, en hy spansie hoor, jy sal dink as het, ek het aanvanklik gedink as het turbootie, maar hy loop toch te lekker, hy sit makkelijk verby, die radskakelings is goed, en die radde is baie, baie goed gematch met die engine, om vir jou lekker, ek dink is 'n oulike jongmenskar, prachtig, hy loop lekker, hy is goed gebou, hy het nie te veel wind geraas nie, ek het hom nou nog nooit vol vast getrap onder om te kyk wat hy doen, ek het nie nodig gehad nie, maar jy kan hom vergelyk met Hyundai se Exter, Mahindra se 3X ou, wat ek dink natuurlijk die beste lot is van die lot, Chery se Tiggo Cross, Citroen se C3 Max en so bietjie hoër as jou Renault Kiger, jou Nissan Magnite en die Mahindra staan vir my uit as die beste een, maar hierdie Tatatjie is 'n baie goeie alternatief. Maar soos ek gesê het, die Punch kom van 'n prys van $244,900 tot $339,900 39,900, maar dit is nou vir die outomatiese een. Hierdie handraadkas is a beautiful een, wat ek het moet regtig sê. Hy het extra luidsprekers, hy kom met outomatiese koplichte, hy kom met outomatiese ruitveer, hy het 'n knoppie aansitter, nie 'n sleutel nie, hy het 'n sondak, en hy het 'n armruglyn tussen. En as jy nou vir die dure model wil betaal vir die premium armleuning, om jy 25,000 rand daarvoor betaal, die Adventure S is definitief die moeite werd. Nou ja, agter sit hy gemaklik, hy het 'n oulike stuurwiel, hy het nou net aan die een kant knoppies, maar daarop is die klank en die goed wat ek nodig het om te werk. Jy hoef vir niks te soek nie, alles is daar, oulike skreentjie, dit gee vir my die radio, dit gee vir my my trip information. Op een stadium was my brandstofverbruik so 4.1 liter. Het wys my hoe ek kan hom koppel met Android Auto of Apple CarPlay. En hy werk makkelijk, intuïtief, lekker. Die ritgehalte is nogal uitstekend vir 'n karretjie soos hierdie. En hy absorbeer die meeste goed self. Hy paakie daar na my plaasplek toe. Is daar soms so 'n stukkie. Hy sing plat, maar wat, hy loop om doeksag, hy ry lekker, hy loop op 15 duim alloy wiele, ek sal bietjie groter wiele wil hê, maar eintlik is hy baie gemaklik. Hy het 187 mm grondvry hoogte, so hy loop nogal die hoëre gewinte grasie, skrap, sy pen so, maar hy loop baie lekker, wydsbeen oor hierdie gat. So ja, hy het 'n 5-ster gradering van 'n 2021 Global NCAP veiligheidstoets, en die opgradeerde model het wel 'n hoër punte gradering betaal, behaal in die 2026 toets met strenger standaarde. En as jy lekker klein, weet jy, parkeer so maklik. So ja, die 1.2 liter 3 silinder petrol engine lever 65 kilowatt, 115 newtonmeter, het voel baie meer sterker, en ek het 'n 5-rand handraadkas gehad wat baie lekker, ek het hom gemaklik, sitplek is het gemaklik, my bestuurder sitplek kan afsit, die passagiersvoetplek het maar so hoger gesit, dis vir my 'n bietjie van 'n negatiewe, maar andersins, glad die klagtes nie, dis 'n karretjie wat jy kan gaan na kyk, en die 35 liter tankie is nie baie groot nie, maar omdat hy redelik lig is op brandstof, kom jy dit nie agter nie. Hy kom met 'n 5 jaar 125,000 kilometer waarborg, en 'n 3 jaar 45,000 kilometer diensplan. En daarmee gaan ek veel groet op hierdie maandag aand, die 6de Julie. Dit was heerlik om saam met jou te kon kuier. Bly ingeskakel op die stasie waar jy saak maak, maar bly pestvry. Ry veilig, ry op die pad en nie in die plek nie. In die pad, en jy moet lekker slaap. God bless, en mooi loop. Tot ziens.
2: Hierdie program was met trots geborg deur Ultimate Drive Media.
3: Om maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar, waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou, wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
2: Alle petrolkoppe, skuif nader. Tyd vir motorsport op jou stasie.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: vir jou stasie.
1: Sagter daar lê gedief dief dief dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Die Jou stasie top 40 elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries. Maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
0: Jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Yo, Starseed.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd.
2: Dis Sokkie Tyd.
1: Ons maak dat jy dans dat die stof so staan.

0: Value Break and Clutch. Your Break and Clutch people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

dansplek vir a joe. Ek swaai uit vir a possible hijack by die mall. Ek parkeer op my favorite parkplek, lig my hemp op om te kyk na my sixpack. My meisie en my pelle noem my Raymac, maar ek is Raymond.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings- en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.
1: Hierdie is jou stasie.

0: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
1: ContraScience, sedert 1967.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
4: Ons is nommer 1.
5: Hierdie is jou stad.

Hey, dis Lia hier en jy luister na my nuutste enkels net. Kyk na my net hier op jou stasie. Jou stasie.

0: Sarah wat ons huis in haar hande kon dra. Ma se rug toe vou, vriendin haar skater lag, haar tand gleef groot, haar eerbied skroon, haar liefdryk sorg sy skerm sy. Gee sy my, my soete naam. Sarah Zulu godin, skoolsieks rede teen haar liefdestorie, kooi stompie Zulu Sarah, my besing. Moeder van ten ander kraal, my reenboogdans is vir jou.
1: Die

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt, lekker.
1: Panikaap tot Kukenaap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
2: Jou stasie.

0: De economie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Hierdie is jou stasie.
3: There she was,

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy is seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Jou stasie.net.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: jou stasie.
1: Dit sagter daardie dief dief dief dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie sokkie tyd.
4: Sokkie tyd.
3: Ons maak dat jy dans na die stof soos

0: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
1: Jou Stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jou Stasie, waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd. Tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Speerstorie op jou radio.
1: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons tog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan. Oh.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: jou
1: stasie. Dit sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Vari, hoef, hoef, binne in my hoef, hoef, gee my bikkie.
3: Hier is jy nommer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Lekker.
1: www.joustasie.net. Joustasie, waar

0: Jou stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leë beloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggies sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
0: Hierdie is jou stasie.

Eu estou assim, dotnei.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Hierdie is jou stasie.